Հնչեցին Ռալ Վուան Ուիլյամսի խմբերքայի նոր ներգությունները Քեմբրիջի քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Քրիստոֆեր Ալսոպը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, օպուս 16, կատարեցին Դինոլի Պատտին և Ֆիլհարմոնիան Նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա։ Պյոտր Չայկովսկի, Ֆրանչեսկա Դարիմինի, օպուս համար 32, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու Ֆրանչեսկա դա Ռիմինի ստեղծագործությունը օպուս համար 32, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Իմ աչքերն ինչպես հմուտ մի նաղաշ պատկերել են քեզ, քո պերճությունը անմահացնելով սրտիս կտավին։ Իմ մարմինը այն շրջանակն է, ուր քո պատկերն է հեզ, հեռանկարն է հմուտ նկարչի ձիրքը տակավին։ Քանզի նրա մեջ դու պիտի տեսնես հմտությունը իր, որպեսզի գտնես այնտեղ նկարված կերպարանքդ ճիշտ, այն, որ իմ կրծքի սենյակում կախված կտավն է ընտիր, ուր պատուհաններն աչքերիդ լույսով ողողվում են միշտ, տես թե ինչ բարի գործ են կատարել աչքերն աչքերին, իմ աչքերը քո պատկերն են գծել, քոնը ինձ համար, պատուհաններն են իմ կրծքի վրա, որ լուսաբացին լուր հիացմունքով արեգակն է քեզ նայում անդադար, բայց աչքերն իրենց հմտությամբ հանդերձ միայն կդիտեն, պատկերում են այն, ինչ տեսնում են սոսկ, սիրտը չգիտեն։

Эдвард Элгар. Концерт Թավջութակի և նվագախմբի համար Մի-մինոր, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Անդրե Պրևեն։

0: Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Սի մինոր» կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Անդրե Պրևեն։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, վարիացիաներ Կորելի թեմայով, Դաշնամուրի համար, օպուս 42, կատարում է Ռութ Լարեդոն։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի վարիացիաները Կորելլիի թեմայով դաշնամուրի համար, օպուս 42, կատարեց Ռութ Լարեդոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 29, Լյա մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 29 սիմֆոնիան լյա մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։
1: Ջակոմո Պուչինի Կավարադոսիի և Սակրիստանի դուետը և Կավարադոսիի արիան Տոսկա օպերայից կատարում են Լուչիանո Պավարոտին Կավարադոսի, Իտալո Տայոն Սանկրիստան և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Նիկոլա Ռեսկինիո։

0: Հնչեցին Կավարադոսի և Սակրիստանի դուետը և Կավարադոսի արիան Ջակոմո Պուչինի «Տոսկա» օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին, Կավարադոսի, Իտալո Տայոն, Սակրիստան և ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռեսկինյո։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Լարայն Կվարտետ թիվ 4, մի մինոր, օպուս 44, առաջին մաս, Ալեգրո Ասայի, կատարում է Կուս Լարայն Կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի Լարային թիվ 4 մի մինոր օպուս 44 կվարտետի առաջին մասը, կատարեց Կուս կվարտետը։

Կամիլ Սենսանս, Բաքոսատոն, Սամսոն և Դալիլա օպերայից, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Հնչեց հատված Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերայից, Բաքոս Ատոն, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դութուա։
1: Ալֆոնսո Ֆերաբոսկո, իսպանական Պավանա, երկու լուտնյայի համար, կատարում են Ջեքոբ Լինդբերգը և Պոլ Օդետը։

հնչեց Ալֆոնսո Ֆերաբոսկոյի իսպանական պավանան երկու լուտնիայի համար, կատարեցին Ջեքոբ Լինդբերգը և Պոլ Օդետը։ Ջուակինո Ռոսինի, Շամիրամի կավատինայի տեսարանը, Շամիրամ օպերայից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

Հնչեց Շամիրամ Իկավատինայի տեսարանը, Ջոակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայից, կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնեզ, Լյա բեմոլ մաժոր, կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը։

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Լյա բեմոլ մաժոր» պոլոնեզը Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։
1: Տասնվեցերորդ դարի կամերային երաժշտություն կատարում են Մոնսերատ Ֆիգերասը սոպրանո, Ռենե Յակոբսը ալտ, Բրուս Դիքին կորնետ, Ալին Փարքեր Զիլբերախը կլավեսին երգեհոն, Էնթոնի Բեյլզը, Հապկինսոն Սմիթը վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին վիոլա դա գամբա։

Հնչեց 16-րդ դարի կամերային երաժշտություն, կատարեցին Մոնսերատ Ֆիգերասը, սոպրանո, Ռենե Յակոբսը, ալտ, Բրուս Դիքին, կորնետ, Ալին Փարքեր, զիլբերախը, կլավեսին, երգեհոն, Էնթոնի Բեյլզը, Հապկինսոն Սմիթը, վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին, Վիոլա դա Գամբա.

0: dasa kan gira restitution vor arrestats nume zer nerashkhar.
1: Караулов, Ռուսական երգ վարիացիաներով, դու իմ փոքրիկ հեռավոր երեխա, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

Հնչեց Կարաուլովի ռուսական երգ վարիացիաներով ստեղծագործությունը «Դու իմ փոքրիկ հեռավոր երեխա», կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը։ Սերգեյ Ռախմանինով, վոկալիզ, օպուս 34, համար 14, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Զագորինսկի, թավջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը, օպուս 34-14, Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ալեքսանդր Զագորինսկի, թավջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, երգեհոնային ստեղծագործություններ, պրելյուդ, դո մաժոր, ֆուգա, սոլ մինոր, կատարում է Պետեր Հարֆորդը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի երգեհոնային ստեղծագործությունները «Դո մաժոր պրելյուդը» և «Սոլ մինոր ֆուգան»՝ կատարեց Պետեր Հարֆորդը։

0: Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 6-րդ 2-ից 10 համարներ. Սովորեցեք երկրի բոլոր ծագերի թագավորներ, ականջ դրեք դուք, որ բազմություններ ունեք ձեր ձեռքի տակ և հպարտանում եք, որ տիրում եք բազում ազգերի վրա, ձեր այդ իշխանությունը տիրոջ կողմից է տրված, տերությունը բարձրալից, նա էլ հաշիվ է պահանջելու ձեր գործերի համար և քննելու է ձեր մտածումներ։ Դուք նրա թագավորության սպասավորներն եք, բայց ուղիղ դատ չեք վարում, չեք պահում նրա օրենքները և չեք հետևում Աստծո կամքին, իսկ նա ահոտագնապով պիտի հասնի ձեզ վրա, քանի որ իշխանների համար անաչար դատաստան է լինելու, մինչդեռ Ռամիկի համար կան ներման ողորմածությունը։ Հզորներն ավելի խիստ են դատվելու, որովհետև Տերը ոչ ոքի հատկապես իր աչքի տակ չի ունենում, չի խորշում ոչ մի մեծությունից, քանզի ինքն է ստեղծել թե մեծին և թե փոքրին, և հավասարապես խնամք է տածում բոլորի նկատմամբ։ Բայց զորավորների նկատմամբ ավելի խիստ քննություն պիտի լինի։ Արդ ձեզ են ուղված իմ խոսքերը, ով բռնակալներ, որպեսզի իմաստություն սովորեք և չսխալվեք։ Եսայու Մարգարեությունը, գլուխ 45-րդ, 1-3 համարներ։ Այսպես է ասում Տեր Աստված իր օծյալ Կյուրոսին. «Ես բռնեցի քո աջ ձեռքը, որպեսզի ազգերին հնազանդեցնեմ քեզ, խորտակեմ թագավորների զորությունը, բացեմ քո առաջ դռները և քաղաքները չփակվեն. Ես կընթանամ քո առջևից, կհարթեցնեմ լեռները, կխորտակեմ պղնձե դռները և կփշրեմ երկաթե Նիգերը. Ես քեզ կտամ խավարի մեջ պահվող գանձերը և քեզ համար կբացեմ աներևույթ հարստությունները, որպեսզի իմանաս, որ ես եմ Տեր Աստվածը, Իսրայելի Աստվածը, որը կանչեց քո անունը»։ Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 2-րդ, 1-7 համարներ։ Արդ ամենից առաջ աղաչում եմ աղոտ քանել, խնդրել, պաղատել, գոհություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների և բոլոր իշխանավորների համար, որպեսզի խաղաղությամբ և հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը, կատարյալ աստվածապաշտությամբ և սրբությամբ, այդ է բարին և ընդունելին մեր փրկչի Աստծո առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար, ի վկայություն իր ժամանակների։ Դրա համար ես կարգվեցի որպես քարոզիչ և առաքյալ, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, եղա վարդապետ հեթանոսների հավատով և ճշմարտությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 11-րդ, 14-23 համարներ։ Եվ Հիսուս մի համար դև էր հանում, և երբ դևը ելավ, համրը խոսեց, և ամբողջ ժողովուրդը զարմացավ։ Եվ նրանցից ոմանք ասացին, «Դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով»։ Իսկ ուրիշներ փորձում էին նրան և երկնքից նշան էին ուզում նրանից։ Իսկ նա, իմանալով նրանց մտածումները, ասաց նրանց. «Ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավորություն ավերվում է, և ինքն իր մեջ բաժանված ամեն տուն կործանվում. Արդ, եթե Սատանան էլ ինքն իր մեջ բաժանվեց, նրա թագավորությունը ինչպես կարող է կանգուն մնալ, որովհետև իմ մասին ասում եք, թե դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով»։ Եթե ես դևերին հանում եմ Բեղզեբուղի միջոցով, ձեր հետևորդները ինչով պիտի հանեն? Դրա համար նրանք պիտի լինեն ձեր դատավորդները։ Իսկ եթե Աստծո մատով եմ հանում դևերին, ապա Աստծո արքայությունը հասել է ձեր վրա։ Երբ որ զինված հզոր մի մարդ պահպանում է իր տունը, նրա ինչքը ապահով է։ Բայց եթե նրանից ավելի հզորը գա նրա վրա և հաղթի նրան, նրանից կհանի այն զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի։ Ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ծրում է։
1: Դրդատ մեծ Աշխեն Թաքուհի Խոսրովի դուխտ։ Սուրբ Դրդատ երրորդ հայոց մեծ արքային է պատկանում հայոց երկրի առաջին քրիստոնյա թագավորը լինելու և իր երկիրը պետականորեն քրիստոնյա հռչակելու պատիվը։ Ծնվել է 250-ական թվականներին, որդին է Խոսրով առաջին արշակունի հայոց արքայի։ Դրդատն ու նրա քույր Խոսրովի դուխտը մանուկ էին, երբ նրանց հայրը սպանվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հոր Անակի կողմից։ Արտավաստ Մանդակունի հայոց նախարարը, մտահոգվելով արքայորդու կյանքի համար, մանուկ Տրդատին փախցնում է Կեսարիա, ճիշտ ինչպես որ մանուկ Գրիգորն էլ իր ծնողների սպանությունից հետո փախցվեց նույն քաղաքը։ Տրդատը կրթվում է հռոմեական արքունիքում, Լիկինոսի մոտ, ով 313 թվականից դարձավ հռոմեական արևելյան կայսրության տիրակալը։ Տրդատը տիրապետել է լատիներենին, հունարենին և պատերազմներում աչքի ընկել իր արտակարգ ուժով։ 274 թվականին կայսեր կողմից Տրդատը նշանակվում է հռոմեական կայսրությանը ենթակա հայոց երկրամասի թագավոր, իսկ 287-ին Դիոկլետիանոսի կողմից ճանաչվում ամբողջ Հայաստանի թագավոր։ Տրդատն ամուսնանում է Ալանած թագավորի դստեր Աշխենի հետ։ Շուրջ 10 տարի պայքարելով պարսիկների դեմ, Տրդատն ի վերջո նրանց ստիպում է հրաժարվել իրենց տիրապետությունից Հայաստանում և ճանաչել Տրդատ III-ին իբրև հայոց թագավոր։ Տրդատը նույնպես լինելով հեթանոս, իր գահակալության առաջին տարիներին հալածում է քրիստոնյաներին Հայաստանում, և նրա զոհն են դառնում Հրիպսիմյանց կույսերը։ Սակայն նրանց նահատակությունից հետո հայոց արքան և արքունիքի այլ անդամներ դիվահարվում են, և ոչ մի միջոցով հնարավոր չի լինում նրանց բժշկել։ Խոսրովի դուխտ արքայակույրը երազում հրաման է ստանում Սուրբ Գրիգորին հանել Արտաշատի բանդի խոր վիրապից, ուր շուրջ 13 տարի առաջ նրան գցել էր Տրդատը, քանի որ ըստ այդ երազի միայն Գրիգորը կարող էր բժշկել արքային։ Սուրբ Գրիգորին վիրապից հանում են և նա 65 օր շարունակ քարոզում է քրիստոնեությունը, բժշկում հայոց արքային և մնացած հարվածյալներին։ Տրդատ արքան և նրա ընտանիքն իրապես դարձի են գալիս, ապաշխարում և ի վերջո Սուրբ Գրիգորի ձեռքով մկրտվում Արածանիի ջրերում։ Սուրբ Տրդատն իր ձեռքերով մասիս լրից մեծ քարեր է բերում իր հրամանով սպանված Հրիպսիմյան կույսերի վկայարանները կառուցելու համար և անձամբ մասնակցում դրանց կառուցմանը։ Հայոց Տրդատ արքան հավատն ու քաջությունն է ունենում հռոմեական կայսրությունում դեռ հալածվող քրիստոնեությունը հռչակելու իր երկրի պետական կրոնը։ Այդուհետ միշտ աջակցում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին վերջինիս բոլոր գործերում, իրեն դրսևորելով իբրև ճշմարիտ աստվածասեր թագավոր։ Երբ ծերանում է, ինքն էլ իր գահը թողնելով հեռանում է Սեպուհ լեռ, Սուրբ Գրիգորի ճգնարանը, տրվելու աղոթական կյանքի։ Նրանից շատ ավելի առաջ նույն այս կյանքն է ընտրում նաև Թաքուհին, Սուրբ Աշխենը, ով ճգնողական կյանքին է նվիրվում Գառնիի ամրոցում, Խոսրովի դուխտ արքայաքրոջ հետ։ Տրդատը վախճանվում է հայ պարսկամետ նախարարների ձեռքով թունավորվելով, ովքեր դժգոհ էին նրա վարած քրիստոնեամետ քաղաքականությունից։ Հայոց արքան թաղվում է դարանաղյած գավառի Թորդան ավանում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջ ես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ»։ Եվ «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես»։ Նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր», ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան։ Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան։ Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապավողորմությամբ վերադառնա։ Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում։ Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով։ Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն ավելի մահվան դատականիքից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, Սուրբ Հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ։ Եվ ինչ որ ասելն իսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. «Իսկ դու, փրկություն, քավիճ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ Սուրբ Հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կնչի հատված Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Տերունական Մեսսայից «Փառավորում ենք քեզ»՝ կատարում են Շարլոտ Մարջիոնոն, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուսը Այլտ և Յեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի տերունական մեսսայից հնչեց «Փառավորում ենք քեզ» հատվածը։ Կատարեցին Շարլոտ Մարջիոնոն սոպրանո, Էլիզաբետ վոն Մագնուսը ալտ և Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկոս նվագախումբը՝ դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։ Ջուակինո Ռոսինի «Գող կաչաղակ» օպերայի նախերգանքը կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։

0: Հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Գող կաչաղակ» օպերայի նախերգանքը Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ Սոլ մինոր, օպուս 23, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի սոլ մինոր բալլադը, օպուս 23, կատարեց Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Լորիս Չկնավորյան, Սիմֆոնիետա 12 լարեինների համար, Էրեբունի, կատարում է Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավորյան։

0: հնչեց Լորիս Չիկնավուրյանի սիմֆոնիետան 12 լարայինների համար, Էրեբունի, կատարեց Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չիկնավուրյան։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, ավարտին է մոտենում պատարագի մեկնությանը նվիրված հաղորդաշարը։ Մեր այս վերջին զրույցի ընթացքում անդրադառնալու ենք հաղորդության ստացումից ճաշակումից հետո արձակման և գոհության դրվագներին և ինչ է մեզ անից ակնկալվում պատարագին մասնակցելուց հետո, երբ մենք վերադառնալու ենք մեր առօրյա կյանքին և ինչպես պետք է շարունակենք այդ կենսագործունեությունը։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Դավիթ Քահանագիշյանը։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք ճաշակեցինք հաղորդությունը, կրկին հանդիսավոր իրավիճակ է, քահանան սկիհով խաչակնքում է ժողովրդին, կրկին ավաչելով տիրոջը, որ հովի իր հոտը, սրբի նրանց, օրհնի և բարձրացնի այժմվանից մինչև հավիտյաններ, և դրանից հետո տեսնում ենք, որ կրկին բեմական ինչ-որ դրվակ կա այդտեղ, որ խորանի վարակույրը կրկին փակվում է, հավատացյալները շատ հաճախ աղմուկի մեջ են պատկերացնում այդ պահը, որ արդեն կարևորը տեղի է ունեցել, դրանից հետո արդեն կարծես իրենք էլ կորցնում են թելը, չեն պատկերացնում այդքան էլ հստակ, թե արդյոք իրենք պետք է սաղմոսելու և աղոթքի մեջ հարատևեն, թե այլևս ամեն բան ավարտված է, արդեն երկժամյա, երաժամյա այդ աղոթքը պատարակն ավարտված է և այլևս ոչինչ չի մնում անել։ Ինչպիսին են մեր հենց հաղորդության ճաշակումին հաջորդող առաջին րոպեների զգացումները։
2: Հաղորդության խորհրդի արձագանքը մարդու սրտում նախ և առաջ գոհաբանությունն է։ Այս հաղորդության խորհուրդը օրինակ հունարենում Եվխարիստիա է կոչվում, որը գոհաբանությունն է հենց, այսինքն մենք գնում ենք գոհաբանության մասնակցելու։ Հա, մեզ մոտ դա ճաշակումն է հունական մտածողության մեջ, հենց շնորհակալությունն է։ Այս մարդը այսօր, որ ուզում է շնորհակալություն հայտնել, հունարենում է Եվխարիստա։ Եվ այդ նույն բառով պատարագի խորհուրդն է վերագրում Եվխարիստիա։ Եվ դա բնականաբար պատահական չդավաղ է գեղեցու մտածողությունն է, որը գալիս է մեզ հուշելու, թե ինչ մենք կարող ենք Աստծուն տալ, ինչպես մենք կարող ենք արձագանքել այդ նվիրումին, այդ սիրուն, որ Աստված ինքներեն բաշխեց մեզ, լիակատար գոհաբանությամբ, շնորհակալությամբ։ Եվ այդ շնորհակալությունը սկսվում է եկեղեցում պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք Աստծուն փառաբանում ենք, քահանան փակ վարակուրի հետևում Աստծուն գոհաբանում է, ասելով, որ գոհանում ենք քեզանից Տեր, որ կերակրեցիր մեզ քո սեղանից, որ քո սուրբ եկեղեցին պատրաստեցիր մեզ որպես նավահանգիստ և սրբության տաճար, ուր փառաբանվում է ամենասուրբ իրորդությունը, ալելույա։ Այդ փառաբանական աղոթքով է նա պատրաստում, և ժողովուրդը իր հերթին իր գոհությունն է հայտնում։ Բնականաբար ոչ բոլոր մարդիկ են, որ այդ խորը գիտակցում ունեն, ինչպես օրինակ Ղուկասի ավետարան, երբ որ դրվակա Տերը 10 բորոտներին բժշկում է, բոլորը բժշկվում են այդ 10 հոգուց, այսինքն ստանում են այդ բժշկության շնորը, այդ 10-ից միայն մեկն է, որ գնում է և գոհաբանություն է հայտնում Աստծուն, ընկնում է Քրիստոսի առջևում, բայց այն 9 ուր են։ Այդ նույն իրավիճակը հաճախ մեզ մոտ է նաև լինում, այսինքն որ մենք ստանում ենք սուրբ հաղորդությունը, մոռանում ենք գոհաբանության մասին, մոռանում ենք Աստծուն շնորհակալություն հայտնել, որ նա իսկապես ինքն իրեն տվեց, որպեսզի մենք բժշկվենք մեր հոգևոր բորոտությունից։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցին շեշտադրում է, որ անհրաժեշտ է, որ մենք գոհաբանությամբ ընդունենք դա, որպեսզի այդ փառաբանությունը դառնա մեր բնական խոսքը Աստծո հետ, որտեղ մարդը ստեղծվել է Աստծո կողմից որպես փառաբանող էակ։ Հեշտակների պես էլ մարդը փառաբանող է։ Եվ եկեղեցին պատասխանում է, ասելով, որ լցակ ի բարության ցքոց Տեր, այսինքն լցվեցինք քո բարիքներով, ճաշակելով քո մարմինը վարյունը, ոչ թե ուղղակիորեն մասնակցեցինք, ոչ թե ուղղակիորեն ճաշակեցինք, այլ մենք լցվեցինք, մենք դարձանք կրողները այդ բարիքների, և քեզ կերակրողիդ փառք բարձունքներում, որ միշտ կերակրում ես մեզ, և խնդրում ենք, որ առաքիր մեզ քո հոգևոր օրհնությունը, քեզ մեզ կերակրողիդ փառք բարձունքներում։ Այսինքն մենք գիտակցում ենք, որ Տերը հագեցրեց մեր հոգևոր քաղցը, տվեց ինքներին, և մենք տիրոջը փառաբանում ենք։ Եվ սարկավակը կոչ է անում ժողովրդին, մինչդեռ քահանան պատրաստում է որպես իջնի բեմից, ասելով, որ հավատով ընդունեցինք Եվ գոհացեք Տիրոջը, որ ընդունեցիք այս Աստվածային Սուրբ Երկնային անմահ անարատ անապական խորհուրդը։ Եվ նորից գոհաբանությունը ժողովուրդը, այսինքն դպիրներ, ասում են, գոհանում ենք քեզանից Տեր, որ կերակրեցիր մեզ քո անմահական սեղանից, բաշխելով քո մարմին և արյունը աշխարհի փրկության համար և մեր անձերի կյանքի համար։ Իսկ ինչի համար ենք մենք գոհաբանում ոչ միայն ինքներս մեզ համար, ինչպես Քրիստոս Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, որ իմ մարմինը տալիս իմ աշխարհի կյանքի համար, այդպես էլ մենք այդ խորը գիտակցում ունենք, որ Քրիստոս տվեց, որպես այս աշխարհը կյանք ունենա, ոչ թե որ միայն մենք ստանանք մեղքերի քավություն ու թողություն, այլ որպեսզի այս աշխարհը ապրի։ Եվ Սուրբ Հայրերը եւս հաճախ ասում են, որ աշխարհը գոյություն ունի, տակավին գոյատևում է, որովհետեւ պատարագի խորհուրդը ամեն օր մատուցվում է ամբողջ աշխարհում, այսինքն այնպիսի օր չկա աշխարհի այս վերջին դարերի պատմության մեջ, որ Սուրբ Պատարագ չմատուցվի այդ օրը։ Եվ Քրիստոս ինքն իրեն տալիս է, որպեսզի ոչ թե աշխարհը դատապարտվի, այլ աշխարհը փրկվի, աշխարհը կյանք է ունենում։ Դե դա ինչպես է տեղի ունենում, մենք չենք պատկերացնում, բայց սա չափազանց մեծ խորհուրդ է։ Քրիստոս տալիս է փրկությունը ամբողջ աշխարհի համար, դա տարածվում է եկեղեցու պատերից դուրս, տեղի ունենում Սուրբ խորհրդի ժամանակ, այսինքն հստակ վայրում Սուրբ սեղանի վրա, ապա դա բաշխվում է ժողովրդի, մարդն է դառնում կրողը այդ սրբության, և դրա շնորհիվ աշխարհը կյանք է ունենում։ Եվ դա այն է, ինչ համար մենք պետք է Աստծուն շնորհակալություն հայտնենք այդ կյանքի պարգևի համար, և իսկապես գոհությունն է միակ բանը, որով մենք կարողանում ենք արձագանքենք խորը գոհությունը, ոչ միայն մեր անձնական նպատակներին ինչ-որ հոգևոր միջոցով հասնելու համար, ոչ միայն այն համար, որ մենք հագեցրինք մեր հոգևոր քաղցը և ծարավը, այլ այն համար, որ Քրիստոս տվեց ինքն իրեն աշխարհին, և աշխարհը կյանք և փրկություն ունի Քրիստոսով։
1: Այստեղ պետք է հարցնեմ մեծ պահքի ժամանակահատվածի վերաբերյալ, երբ հաղորդություն չենք ստանում, դրվագներ կան, պատարագի հատկապես այս գողության և արձակման հատվածը կարծես կծվում է իրար, շատ արագ մենք անցնում ենք այդ հատվածով, հաղորդություն չի բաշխվում, ինչպես է փոխվում պատարագի ու հաղորդության խորհուրդը այդ չճաշակելու ժամանակահատվածում։
2: Մեծ պահքի պատարագը նախ եորայ ձևավորվել է ամբողջությամբ այլ պայմաններում, դա վանական միջավայրում մատուցվող խորհուրդն է եղել, որը նախատեսված չէր գեղեցական լայն շրջանակների համար, այդուհանդերձ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը տեղի ունենում, այսինքն քահանան և խորանի սպասավորները հաղորդվում են Քրիստոսի մարմնի և արյանը, և Քրիստոս բաշխվում է, բայց մարդկանց առջև վարագույր է, որպես հիշատակ կամ հիշեցում այն մասին, որ իրենց և Աստծո միջև կա խնդիր, որը պետք է հաղթահարել խոր ապաշխարությամբ։ Որքանով դա պրակտիկորեն ընդունելի է, թե ոչ, բնականաբար վիճելի է, որովհետև ոչ մի տեղ ցուցմունք չկա, որ Սուրբ Հաղորդություն չպիտի տրվի մեզ պահքի ժամանակ։ Կա ցուցմունք այն մասին, որ եկեղեցու դռները փակվում էին, այսինքն ինչ էր տեղի ունենում որոշ վանքերում, հատկապես Սիրիայի տարածքում, մեծանապա Եգիպտոսի վանքերում, մեծ պահքից առաջ պատարագ էր մատուցվում, հետո վանականները դուրս էին գալիս անապատ և 40 օր ճգնությամբ էին զբաղվում, այսինքն գնում են առանձին քարանձավներ, վայրեր, որտեղ որ պիտի նվիրվեին ծոմապահության և աղոթքի, և այդ 40 օրով եկեղեցու դուռը փակվում էր, պատարագ չէր մատուցվում, և այդ հրահանգը պահպանվել էր, որ այսինչ օր եկեղեցու դուռը փակվում է։ Հետագայում արդեն երբ որ դա մտավ այն վանքերը, որոնք ճգնակեցողական վանքեր չէին, այսինքն միաբանական վանքեր էին, սկսեցին ուղղակիորեն եկեղեցու դուռը փակել և գավիթում մատուցել ժամերգությունները, պատարագի խորհուրդը միայն շաբաթ-կիրակի, որը չէր համարվում պահկային օրեր, այն ժամանակ մատուցել։ Եվ դրա երրորդ զարգացում եղավ այն, որ դուռը փոխարինվեց վարագույրով, այսինքն այդ դուռ փակելու հրահանգը վարագույր փակելու միջոցով արտահայտվեց, որպեսզի չզեղչվի նախնիների այդ ավանդույթը, և դա պահպանվեց որպես վերջնական տարբերակ, որ մեծ պահքի ընթացքում վարագույրը փակ լինի։ Բայց այն, որ չպիտի հաղորդություն բաշխվի, նշում չկա տիսամատյաններում, այսինքն դա այդպես կայացած ավանդույթ է, որը միգուցե է ենթակա է վերանայման, որտեղ մեծ պահ կային ժամանակ, որ մարդը կարիք ունի ստանալու Քրիստոսին եւ մասնակցելու պատարագին, եւ վերջիվերջո եթե դու գալիս ես պատարագին եւ չես հաղորդում, ստեղ ինչ-որ բան այն չէ, ինչ-որ դրամաբանական սխալ կա, որը ենթակա է ուղման։ Այդ ու հանդերձ պատարագը մատուցումը վավերական է, բայց եթե մենք երկում ենք ողջույն դուք միմյանց եւ ողջույն չենք տալիս, եթե մենք ասում ենք երկյուղի ու հավատով, բայց հաղորդություն տեղի չունենում, ապա այստեղ կա որոշակի խնդիր։ Ոստի մեծ պահքի մասով կամ պիտի փակ վարակույրը մնա եւ ուղղակի փակ վարակույրով կանան դուրս գեւ հաղորդություն բաշխի ժողովրդին, ինչը որոշակի ծուխերում անում են այդպես, կամ պիտի որոշակի ծես իրականացվի, որը խոսքի պատարակի հիման վրա կլինի, այսինքն ընթերցանությունը, որը երկար է մեծ պահքի ժամանակ, երկար մարգարյական հենց դրվագնել դրա մեկնությունը եւ քարոզը, իսկ կկատարվի միայն խոսքի պատարակը, հաղորդության պատարակը կկատարվի ինչ-որ հատուկ առիթներով, այսինքն այսօր մենք այդ տեսական որոշակի բարեփոխման խնդիր ունենք, դրա համար լիարժեք պատասխան տալ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում եւ որն է դրա լուսման եղանակը, դժվար է ասել, բայց այդուհանդերձ պատարակը չի կարող լինել առանց Սուրբ հաղորդության։ Եթե մարդը ինչ-ինչ պատճառներով զրկված չէ հաղորդությունից, եթե նա արդեն Քրիստոսի մարմինն է կազմում իր ապրելակերպը, այլևս այդպես է, նա պիտի մշտապես հաղորդ լինի Քրիստոսին։
1: Ավետարանում հանդիպում ենք խնջույքին հրավիրվածների առակը, մենք հրավիրվում ենք տիրոջ ընթրիքին, տիրոջ պատարակին, ճաշակում ենք տիրոջ մարմինը եւ արյունը, լցվում ենք Աստծո բարություններով, գողությունն արտասանում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում դրա համար, բայց որ պահին է, որ մենք կարող ենք մեզ արձակված համարել պատարագից, որովհետև որոշ եկեղեցական տոների հատուկ առիթներով հայրապետական ու հանրապետական մաղթանքների ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ պատարագը կարող է երկարել, այլ ծեսեր էլ գալիս եւ հավելվում են պատարագին։ Եվ ժողովուրդն էլ շատ ժամանակ հենց եկեղեցում տեսնում ենք անկարգություն, աղմուկ, որովհետև մարդկանց թվում է, թե իրենք արդեն գոհացել են տիրոջից, արդեն ամեն բան ստացել են, ինչ որ անհրաժեշտ է, եւ ինչ անել դրանից հետո։ Երբ է տեղի ունենում այդ բուն արձակումը։
2: Արձակման կարգը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ քահանան իջնում է բեմից, նախ արտասանում է հոնես ոսկեբերանի աղոթք եւ իջնում է, և ժողովուրդը սպասում է, այն սպասման մեջ է, այն ամենանվիրական պահերն է, որ դու նոր ես ճաշակել Քրիստոսի մարմին և արյունը, կանգնած ես Սուրբ Եկեղեցում և պիտի զգաս տիրոջ ներկայություն, այսինքն այդ պահը կարևոր է նրանով, որ մարդը իր հետ հաղորդութենական աղոթքները պիտի ասի, Աստծուն իր սրտում շնորհակալություն հայտնի և սպասի, թե ինչ է ասելու քահանան, որովհետև այդ արձակումը նաև տարբեր ձևաչափերով կարող լինել։ Այստեղ հավատացյալը պիտի սպասի, թե ինչ խոսք է ուղղվում իրեն, ինչ աղոթք է ասվում, եւ քանան իջնելով նախ եւ առաջ տիրոջը գոհանում է ասելով, որ դու ես լրում օրենքի եւ մարգարեների, Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ կատարեցիր քո բոլոր հայրական տնօրինությունները, եւ խնդրում է, ասում է, լցրու մեզ քո Սուրբ Հոգով։ Այսինքն մեզ նկատի ունի ամբողջ եկեղեցին, որը հենց Քրիստոսի մարմնի ճաշակման մեջ է։ Եվ սկսում է վերջին ավետարան, արձակման ավետարանը, որը ավանդաբար միշտ եղել է Հովանու ավետարանի առաջին գլխի առաջին համարից, իսկ սկզբանը էր բանը։ Ինչու եկեղեցին այդ հատվածներ նախընտրել ընթերցելու, որովհետև դրանով է ցուցադրվում այն խորհուրդը, որին մենք մասնակից ենք դարձել պատարագին, այսինքն բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Այն ինչ որ կատարվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ, Աստծո խոսքը, Աստծո որդին դարձավ մարմին, դարձավ հաց եւ գինի, եւ մենք այդ մարմինը ճաշակեցինք, եւ մենք դարձանք, այսինքն կրողը նա մեր մեջ բնակվեց, նա շրջեց մեր մեջ, ինչպես առաքյալները ականատես եղան այդ բանի մարմնավորմանը, այդպես եւ մենք պատարագի ժամանակ ականատես ենք լինում, թե ինչպես Քրիստոսը մարմին է ստանում եկեղեցում, եւ դրա համար այդ խոսքերը, որ սկզբանից էր բանը եւ բանը Աստուծոտ էր եւ բանը Աստված էր, հենց այն մասին, ինչ որ կատարվեց պատարագի ժամանակ, որ այդ բանը մարմին եղավ, բնակվեց մեր մեջ, ոչ թե ավետարանի գրման ժամանակ միայն, երբ որ բանը բնակվեց առաքյալների մեջ, այլ մեր եկեղեցու մեջ բնակվում է Աստուծո խոսքը մարմին ստացած, և այլևս մենք ճաշակել ենք այդ մարմնավորված խոսքը, և դա ֆիքսելու համար, դա մեր մտքերը ընդրոշմելու համար հենց այդ ավետարանական դրվագը ընթերցվում է։ Որոշ պարագաներում ավելի կրճատված հատված կա Հովանու 6-րդ գլխից, որը ևս Սուրբ Հաղորդության մասին է. «Ես եմ հաց ընկնած, հարկն ձեր կերան զմանան այս անապատի և մեռան», այսինքն այն, որ Քրիստոսը երկնքից իջած հացը, դա ևս մեզ, մեր միտքը կենտրոնացնում այն մարմնավորման խորհրդի վրա, որ երկնքից իջավ հացը, և մենք կերանք, ասում եմ, ով որ ուտի այդ հացը, հավիտենական կյանք կունենա։ Իսկ այստեղ անհրաժեշտ է հաստատումը խորհրդի, որովհետև մենք ճաշակեցինք, բայց մենք լիարժեք գիտակցումը չենք կարող ունենալ, թե ինչ է այն, ինչ որ մենք ճաշակեցինք, վերջ-վերջո դա մեր աչկերի առջև հաց ու գինի է, մենք չենք տեսնում այդ խորհրդավոր մարմինը, և դրա համար քահանան ընթերցում է ավետարան, որով դրոշվում է մեր մեջ այն խորհուրդը, որը կատարվեց, որ երկնքից իջած Աստուծո խոսքը այլևս մեր մեջ է, և մենք պիտի դա ընդունակ լինենք մեր մեջ կրելու։ Եվ դրանից հետո Սարգսակալը խնդրում է, որ Տիրոջ խաչի պահպանությամբ Տերը մեզ հովի, պահպանիր ողորմության շնորհով, և քահանան աղոթքի ասում, պահպանիչ և հույս ավատացելոց կամ պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված մեր, որը բոլորին հայտնի է, և դրանից հետո տեղի է ունենում արդեն արձակման աղոթքը, նախկինում եղել է արձակման սաղմոս, 33-րդ սաղմոս ամբողջությամբ ընթերցվում էր կամ դպիրների կողմից, կամ ժողովրդի կողմից, որը կարծում եմ, որ կարելի է ամեն պատարակից հետո մենք ունենանք մեզ մոտ, և ընթերցենք այս 33-րդ սաղմոսը, որ ասում է, ճաշակեցեք և տեսեք, թե որքան քաղցր է Տերը, հիրանելի է այն մարդը, որը հույսը դրել է նրա վրա։ Եվ այդ սաղմոսից, այսինքն արձակման սաղմոսից միայն հետո քահանան տալիս է արձակման խոսք օրինալ եղերոգի շնորհացն Սուրբ Հոգուին, երթայք խաղաղությամբ և Տերն մեր Իսուս Քրիստոս եղեցի ընձ ընդամենիսյան, այսինքն մաղթում է, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորհները կրեն և Քրիստոսին կրեն իրանց մեջ մարդիկ։ Միայն արձակման աղոթքից հետո է, որ տիսակատարությունը ավարտվում է։ Ես չեմ կարող ասել, որ պատարակը ավարտվում է, որովհետև իրականության մեջ պատարակի խորհուրդը նոր սկսում է գործել այլևս այլ ձևաչափով։ Մարդկանց միջոցով մենք դառնում ենք այդ պատարակի խորհուրդի շարունակողները, այնինչ որ Սուրբ Հայրերը անվանում են պատարակ պատարակից հետո։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք որոշակի պասիվ մասնակից եղանք խորհուրդի, մենք ստացանք Քրիստոսի մարմին և արյունը, կրեցինք մեր մեջ, հիմա դա պիտի տանենք աշխարհ։ Մենք պիտի դա կարողանանք իրականացնել որպես մեր աշակերտության ճանապարհ, և այստեղից սկսում է արդեն հաջորդ կարևորագույն դրվագը, թե ինչ մենք պիտի անենք արձակումից հետո։
1: Պատարակի վերջավորությանը ևս մի դրվագ կա, որը նյութեղեն է, և դուք էլ ասացիք, որ շատ հաճախ մենք նայում ենք այդ նյութեղեն աչքերով, մեր ժողովրդական մենթալիտետի մեջ էլ դա բավական արմատավորված է, որ մենք կենտրոնանում ենք, թե ինչ է բաժանվում այդ օրը եկեղեցում, մենք ինչ ստացանք, ջուր, նուր, հաղորդություն, կամ օրհնված կարակ, կամ այլ բան, և պատարակի վերջավորությանը մենք տեսնում ենք հաղորդությունը, կենտրոնական ճաշակումը, և տեսնում ենք նաև օրհնված մաս կամ հաց, որը բաշխվում է իբրև օրհնություն, գուցե սա արձագանքն է այդ սիրո ճաշկերույթի, որ մենք ինչ-որ մի բան էլ պետք է ուտենք, ինչ-որ մի բանով պետք է սնվենք նաև իբրև ճաշ, իբրև համայնք միավորված իրար հետ, և այս էլ ինչպես կմեկնաբանենք, արդյոք պատարակը պետք է ավարտվեր հենց սիրո ճաշով, իմիջայլուց որոշ մեր եկեղեցական համայնքներ այդպես էլ անում են, հատկապես Սփյուռքում, երբ ցեղական համայնքը պատարակից հետո դեռ երկար ժամեր կարող է բոլորել սիրո ընթրիքի շուրջ, միասին անցկացնել ողջ կիրակին, չէ, այդպիսի զարգացում կարող է ունենալ, և խնդրում եմ դրա պատմական շեշտերն էլ ներկայացնեք, թե ինչպես է դա ձևավորվել։
2: Այո, մենք կարող ենք նկատել, որ պատարակի ավարտին կամ պատարակից հետո դպիրները սաղմոս են ասում, և մարդիկ մոտենում են, փոքրիկ հատվածներ օրհնված բաղարջ հացից են տրվում, ասում է դպիրը, որը բաշխում է այդ հացը, որ մաս եւ բաժին Սուրբ Իվան Մահպատարակի, եւ վերցնողը ասում է բաժին իմ Աստված հավիտենական, որը կարծես թե ինչ որ երկրորդական մասնակցություն է պատարակի կամ նրանց համար, ովքեր չեն հաղորդվել, այսպիսի պատկերացում կա, որ չի ստացել Քրիստոսի մարմին եւ արյունը որպես ինչ որ մխիթարություն այդ հացից ճաշակի, մինչդեռ դա պատմականորեն չի կարող հաստատվել, որովհետև նախ եւ առաջ պատարակի ավարտին մնում էին միայն այն մարդիկ, որոնք հաղորդվում էին։ Այսինքն մենք անցանք մի ոք երեխայից հատվածը, որտեղ որ երեխաներից, թերահավատներից, անմաքուրներից ոչ ոք չպիտի մոտենա խորհրդին, այսինքն այդ մարդիկ դուրս եկան։ Մի անգամ եւս ըստ դրոնցի ժամանակ, ըստ դրոնց, ըստ դրոնք ամենայն իմաստությամբ, եւ որ ոչ է կարող հաղորդել Աստվածային խորհրդիրը, դրոնց եկեք եւ աղոթեք, այսինքն մի անգամ արդեն ասել են, որ դուրս գան, դրոնցի ժամանակ մի անգամ էլ կրկնում սարկավագը, որ ով չի կարող մասնակցի պատարակին, դուրս եկեք, դրան մոտ աղոթեք։ Դրան կարծեմ չենք անդրադարձել, բայց դրա լուծում այն է, որ կանոնագիր հայոցը ենթադրում է որոշակի արքելափակումներ ցիսական կյանքի, եւ կային պայերը, որ հաղորդումին զրկում են մարդը, պիտի դուրս գար մի ոգի ժամանակ, կար նաեւ այդպիսի բնորոշում որպես առընթերական, դա այն մարդիկ են, որոնք կարող էին առընթեր կանգնել պատարակի ժամանակ, բայց չհաղորդվել, այսինքն եթե ինչ որ զանցանքը մեծ չէր, իրենց արտոնվում էր մնալ մինչև ըստ դրոնսը, իրենք առընթերակար էին կոչվում, այսինքն առընթեր կանգնում էին, բայց հենց բուն խորհրդի ժամանակ այլևս բոլորը հաղորդված էին, դրա համար մաս բաժանելու անհրաժեշտություն չպիտի լիներ։ Պատմականորեն դա, ինչպես նշեցիք, հենց փոխկապակցված այն ագապաների հետ, ընթրիկների հետ, որոնք հենց կորիզն են եւ հիմքն էին այդ կոինոնիայի հաղորդակցության իրար հետ։ Բայց այդ հացը ավելի շատ գալիս եկեղեցու սոցիալական ծառայությունից, երբ որ պատարակից հետո, այսինքն այդ ճաշկերույթից հետո, աղքատներին հաց էր բաժանվում։ Իսկ եկեղեցին կիսում էր իր ունեցածը, եթե դա եղել է ճաշկերույթի տեսքով առաքելական ժամանակ, իրենք նախատեսում են որոշակի սնունդ, որ պիտի բաժանային կարիքավորներին, եւ դրանով ցույց էին տալիս ոնց որ իրենց պատարակի ինչքանով են ամբրնել այդ պատարակ, որ պատրաստական են նաեւ անմիջապես հետո բաժանելու, գերակրելու աղքատներին, ըստ Տիրոջ խոսքը կատարելու համար, որ ես քաղցածը եւ ինձ հաց տվեցիք։ Եվ հետագայում արդեն ուղակի այդ հացը, որ բերում էին մարդիկ պատարակի առաջին հատվածում, այդ ընծայաբերման պրոսկոմիդիայի ժամանակ մարդիկ հաց էին բերում, եւ այդ հացը մի մասը պատարակին բաշխում են որպես Քրիստոսի մարմին, մի մասն էլ բաժանում էին զուտ որպես ողորմություն։ Այդ ողորմության բաժանելու որոշակի արձագանքն է, որոշակի այդ ատավիզմն է, այն նրա, թե ինչ է եղել վաղ եկեղեցում, ոչ թե ինչ որ մխիթարություն նրան, ով որ կանգնել է պատարակին, բայց չի հաղորդվել, այլ դա այն սոցիալական հետարկիր պատմական շերտն է, որ մենք պատարակից անմիջապես հետո մենք սկսում ենք մեր հենց այն պատարակը պատարակից հետո, այսինքն մենք մտնում ենք աշխարհ անելով այն, ինչ որ Աստված մեզ սովորեցրեց, ինքը իրեն մեզ բաշխեց հացի տեսքով, եւ մենք մեր եղած հացը բաժանում ենք աղքատներին, ցույց տալու համար մեր պատրաստակամությունը քայլելու այն ճանապարհով, որ Աստված մեզ սովորեցրեց։
1: Երբ մենք շարունակում ենք ճանապարհը պատարակ պատարակից հետո, ինչպես հարատևել դրա մեջ, որովհետև եթե մարդը իրոք, եւ այս հաղորդաշարն էլ կարծում եմ նպաստում է հենց այդ գիտակցությանը, որ մենք հասկանալով մասնակցենք պատարակին, եւ եթե այդ գիտակցությունը լիարժեք լինի, մարդը չպետք է ուզենա էլ հեռանալ այդ իրականությունից, ինչպես պայծառակերպության ժամանակ առաքյալներն էլ ասացին Տիրոջը, դեր լավ է, որ այստեղ մնանք, չհեռանանք այստեղից։ Մաթոսի վանքում օրինակ վանականներ կան, որ օրական մի քանի անգամ են պատարակ մատուցում եւ սնվում են միայն հաղորդությամբ, այլ որևէ բան չեն էլ ճաշակում։ Ինչպես երկարաձգել այս վիճակը, ինչպես հարատևել պատարակի իրողության մեջ։
2: Միգուցե ամենաբարդ պահերից դա է, որտեղ որ մարդը դուրս է գալիս եկեղեցուց, աշխարհը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի մարդը մտքից դուրս գա պատարակ, այսինքն չարի առաջին հարձակումները այնս տեղ են ունենում տարբեր միջոցներով, որպեսզի նախ եւ առաջ մարդու միտքը թուլանա, հիշի իր բոլոր չկատարված գործերը եւ այլն եւ այլն եւ միանգամից մտնի ինչ որ կենցաղային գործերի մեջ մոռանալով այն վեհությունը, որի առաջ նա կանգնած է, երբ որ քահանան ասում էր սրբությունը սրբերին, եւ այստեղ անհրաժեշտ է մարդու ջանք, այսինքն առանց ջանքի, առանց արդեն կամքի դրսևորման շատ հեշտ է կորցնել սուրբ պատարագի շնորհները, այն ինչ որ դու ստացել ես, դու կարող ես ջուրությամբ այդպես ծրել, կորցնել եւ հայտնվել նորից ինչ որ անորոշության մեջ, ինչ որ անհասկանալի վիճակում, կորցնել այն ուրախությունը, որը դեր պատարագի շնորհիվ պարգևում է իր ներկայությամբ։ Դրա համար թե եկեղեցու վաղագույն ավանդության մեջ կան աղոթքներ, որոնք պատարագից հետո, այսինքն սուրբ հաղորդությունից հետո ընթերցում են։ Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը ունի մի քանի երկար աղոթք, որոնք հենց անձը կարդում է սուրբ հաղորդություն ստանալուց հետո։ Մի մասը կա հենց պատարագամատույցի տեքստի մեջ, երբ որ քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ ստանում է սուրբ հաղորդությունը եւ գոհաբանական աղոթք է ասում, ավարտելով այնպես շատ գեղեցիկ կերպով ասելով, որ անքնին, անհաս երակ ինքնությանդ առարիչ ընդունող եւ անբաժանելի միասնական սուրբ երորդության թվայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ բազմաթիվ խնդրանքներ կան այդ աղոթքի մեջ, թե ինչպես Տերը պիտի պահպանի մեզ։ Այսինքն մենք ոչ միայն ստանում ենք հաղորդությունը, քանան ասում է, որ գոհանում ենք, որ այսպեսի ճաշակում շնորհեցիր մեզ կյանքի սրբության համար, սրանով պահիր մեզ սուրբ եւ անարատ քո աստվածային խնամքով բնակվելով մեր մեջ, հովիր մեզ քո սուրբ եւ բարեսեր կամքի անդաստանում։ Եվ այդպես շատ գեղեցիկ շարքա, թե մենք ինչ ենք խնդրում, որպես մենք պահպան մնանք այդ խորհրդի մեջ, բավական չէ ստանալ հաղորդությունը, անհրաժեշտ է մնալ այդ հաղորդակցության եւ հաղորդության մեջ Աստծո, այդ մեր միտքը այլևս տանել դեպի վերինը, այդ երկյուղը պահպանել, այսինքն այն երկյուղը, որ մենք մոտեցել ենք հաղորդության, այդ նույն երկյուղով մենք պիտի մեր կյանքը շարունակենք, մենք պիտի տանենք Քրիստոսի պատարագը աշխարհ։ Այնպես մարդը, երբ ճրագալույցի ժամանակ կանթեղը վառում է գեղեցուց եւ այդ զգուշությամբ այդ կանթեղը փորձում է տուն հասնել, որպեսզի չմարի, այդ նույն մտայնությամբ մենք սուրբ հաղորդությունը պիտի մեր մեջ ընդունենք եւ փորձենք զգուշությամբ տանել, որպեսզի այն լուսավորի այլ մարդկանց, որպեսզի այն գործի աշխարհում եւ դրանով աշխարհը փոխակերպվի։ Երբ որ մենք ճունենք այդ մտայնությունը, ինչ որ բան տանելու, ինչ որ բան կիսելու, ինչ որ բան լուսավորելու, այդ պարագայում ջուրությամբ մենք կարող ենք ընկնել մեր կենցաղային գործերի մեջ, լինի խնջույքների մեջ, լինի տարբեր նաև ոչ վայել քրիստոնյային հավաքույտների մեջ, մարդը ջուրությամբ կորցնում է իր սուրբ պատարագի այդ խորհրդի զորությունը։ Դրա համար սուրբ հայրերը խրատում են, որ մարդը զերծ մնա ոգելից խմիչքներից այդ օրը, որպես իր միտքը պայծառ լինի, որոշակյուն առաջի ժամը կամ առաջի երկու ժամերը սահմանափակի իր շփումը շատ մարդկանց հետ, որպեսզի զգա որոշ լրության մեջ Աստծո ներկայությունը, այսինքն զբոսնի, մտածի, փորձի մարսել այն, ինչ որ նա ստացել է, որպեսզի իր միտքը տրամադրվի հետագա առաքելությանը։ Դե ինչպես Քրիստոս աշակերտներին ասաց, որ ահա ուղարկում եմ ձեզ ինչպես գառներին գայլերի մեջ, այդպես եւ մեզ Տեր ուղարկում է այս աշխարհ։ Նա չի ասում, որ ես այլևս ձեզ դարձրել եմ գալեր, որ դուք պիտի գնաք ինչ ուզեք անեք։ Ոչ մի հովիվ չի ուղարկի իր գառնուկներին գալերի մեջ, բայց Տեր ասում է՝ ես բարի հովիվն եմ, այսինքն նա հասկանում է ինչ է կատարվում, նա գիտի, որ այդ գալերը կան, բայց նա մեզ հետ է այդ ընթացքի մեջ, նա մեր մեջ բնակվում է եւ ինչքանով մենք իր հետ ենք մտքով, հոգով եւ սրտով, այնքանով մենք կարողանում ենք այդ Քրիստոսի հաղթական լույսը տանել աշխարհ։ Այդ իսկ պատճառով մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել պատարագից հետո մեր վարքի վրա, պարբերաբար կանգ առնել, ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչ ենք մենք ստացել այսօր, ինչպիսի մեծ շնոր ենք ստացել, Աստծո հետ խոսել, ասել Տեր Աստված, դու ինձ ուղորդիր, ցույց տուր ինձ ճանապարհը, օգներ ինձ հասկանալ, թե ես ինչպես կարող եմ քեզ ներկայացնել այս աշխարհին։ Եվ ըստայեմ, որ Աստված այդ հնարավորությունը տալիս է, եթե մենք ցանկանում ենք շարունակել պատարագի խորհուրդը աշխարհի փրկության, աշխարհի կյանքի համար, մեր օրինակով, մեր վարքով սուրբ ավետարանը մարդկանց ներկայացնել, այդ առաքելության մեջ հենց հաղորդությունն է, որ մեզ ուժ է տալիս, եւ մենք լինելով այդ ինչպես գարդուկները գարերի մեջ, այդ ու հանդերց դուրս են գալիս հաղթական։
1: Այս ձեր ամփոփիչ պատգամով մենք կարծում եմ կարող ենք արձակված մեզ համարել այս հաղորդաշարից, որը մեծապես ավելացրեց մեր գիտելիքը նաև ինձ համար պատարագի մասին, ես նաև շատ բանի անդրադարձա այն, ինչ որ ես տասնամյակներով արդեն զգում եմ և վկա եմ, վերստին ու վերստին մշտապես կարիք կա դրան անդրադառնալու, խորը մտածելու այն ամենի մասին, ինչ մենք անում ենք, ինչ մենք զգում ենք, ինչ հոգևոր փորձառություն, որ մենք ստանում ենք, ուրեմն այդ արձակման խորհրդով ամեն պատարագից հետո ապրեցնենք պատարագը, ապրեցնենք տիրոջը, որ ընդունել ենք մեր մեջ, տանենք մեզ հետ այդ լույսը աշխարհ և լուսավորենք մեր շրջապատը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուրիշ կնդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Ավտի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 109-րդ, այսուհետև սաղմոս դավթի։
1: Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերիդ պատվանդան դարձնեմ, Տերը քեզ իշխանության գավազան կողարկի Սիոնից, և դու կիշխես քո թշնամիների մեջ։ Քեզ նով է սկսվում զորացում նիմորերի, քո սրբերի վայելչությամբ, քեզ արշալույսից առաջ ծնեցի արգանդից, երդվեց Տերը և չի զղճա, որ դու հավիտենական քահանա ես ըստ Մելքիսեդեկի կարգի։ Եվ Տերը, որ քո աջ կողմում է, բարկության օրը կկործանի թագավորներին, կդատի հեթանոսներին ու կբազմացնի իր հարվածները, և շատերի գլուխը կջախջախի երկրի վրա։ Ճանապարհին նա կխմեցնի հեղեղատի ջրերից, և դրա համար էլ գլուխները վեր կպահի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Սաղմոս համար 109, «Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիներին ոտքերիդ պատվանդան դարձնեմ»։ Կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քեթրին Ուին Դեյվիս և Սյուզան Գրիտոն, սոպրանոներ, Քեթրին Դենլի, ալտ, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 109 սաղմոսը, տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիներին ոտքերիդ պատվանդան դարձնեմ։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քեթրին Ուին Դեյվիս, Սյուզան Գրիտոն սոպրանոներ, Քեթրին Դենլի ալտ, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Երկաբնակների հարցումները բանի մարդեղության վերաբերյալ, մաս երկրորդ, 15-րդ, երկինք համբարձվելիս վերին զորությունները զարմանալով ասում էին, ով է սա, որ գեղեցիկ պատմությանով և բուրըն զորությամբ գալիս է երկրից, ասում է, ես եմ, որ արդարություն և փրկության իրավունք եմ բարբարում, դարձել ասում են, ինչու են քո զգեստները կարմիր, ասում եմ, հնձան հարեցի միայնակ, հնձանը խաչն է, որ արյամբ ներկվեց, արդ, եթե բոլոր մարդկանց, մարգարեներին և սրբերին հրեշտակներն են սովորեցնում, իսկ նրանք Քրիստոսից են սովորում, ապա ինչպես կարող է գիտությամբ պակասավոր լինել հրեշտակներին սովորեցնողը։ 16-րդ Հովաննու ավետարանում ասում է. Նրան գիտեմ և նրա խոսքը պահում եմ, և եթե ասեմ նրան չգիտեմ, ձեզ նման սուտ կլինեմ։ Արդ, եթե գիտի հորը, գիտի և իրեն, և եթե իրեն չգիտի, ինչպես կիմանա հորը։ Եվ եթե հորը չգիտի, ինչպես է նրա խոսքը պահում իր մեջ։ 17-րդ Տիրոջ հարցին ի պատասխան Պետրոսն ասում է. Տեր, դու ամեն ինչ գիտես և ճանաչում ես բոլորին, և որ սիրում եմ քեզ։ Ինչպես է, որ գիտի բոլորին, և ըստ քեզ իրեն չգիտի, իսկ եթե ամենայն ինչ ճանաչում է նաև Պետրոսի սերը, ապա նրա իմացությունը պակասավոր չեմ։ 18-րդ Առաքելն ասում է, նրա մեջ է մարմնապես բնակվում աստվածության բովանդակ լրումը, որ էությամբ է։ Արդ, եթե բովանդակ աստվածությունը Քրիստոսի մեջ մարմնապես է էացել և նրանից քողարկում է իմացությունը, սա նշանակում է կամ ոչ մարմնացած ու մարդացած աստված է, կամ էությամբ է և իմացությունից զրկված, որ սուտ է։ 19-րդ Մատթեոսի ավետարանում ասում է, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի։ Արդ, եթե Քրիստոսի խոսքը մարդու խոսք է և տգետի, ապա անցավոր է, իսկ եթե Աստծո խոսք է և անանց, ուրեմն տգետ կամ գիտությամբ պակասավոր չէ։ 20-րդ Կողոսացիներին հղած թղթում Առաքելն ասում է, Քրիստոսի մեջ են ծածկված իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը, արդ տգետը բովանդակ իմաստությունն ու գիտությունն իր մեջ գանձված չունի, իսկ գանձը, երկնքի և երկրի իմաստության աղբյուրը, ինչպես կարող է գիտության կարոտ լինել կամ ուրիշից ստանալ։ Երկաբնակը թերևս ասի, թե սրանք բոլորը Քրիստոսի անձին են վերաբերում և ոչ մարդկությանը։ Այս մասին ասենք, եթե մինչև այժմ բնությունն է իր բաժանում, ապա հիմա նաև անձը։ Արդ, եթե մի անձես խոստովանում Քրիստոսին և մարդու բնությունը միացած բանի անձի մեջ, ապա այն, որ էությամբ և բնությամբ բանինն է, իր մարմնի միավորությամբ ամբողջական կլինի։ Իսկ եթե ասես, թե այլ է բանինը և այլ է մարմնինը, ապա մարդկությունը բաժանած կլինես անձից և ըստ քո առաջնորդի Նեստորի և Պողոս սամուստացու կպնդես երկու անձ և երկու բնություն, և եթե մինչև այժմ ծածուկ Նեստորական էիր, ապա հիմա բացահայտեցիր քեզ։ Եվ այժմ, ըստ վկայության կարգի, քեզ հետ խոսենք, ով երկաբնակ և մարդադավան Նեստորական, Քրիստոսին բաժանող և նրա շնորներից բաժանված, որ ասում ես, թե Քրիստոսը սոսկ մարդ է, տգետ, մարմնով տկար և ապականացու մարդկային կարիքների տակ ընկած։ 21-րդ Արդ, եթե Քրիստոսը տգետ միտք ուներ, տկար հոգի և ապականացու մարմին, ապա ինչպես է, որ Քրիստոսը եկավ, որպեսզի մեր տգիտությունը վերացնի և լուսավորի մեզ, որ նստած էինք խավարի մեջ։ Նա է Աստծո գառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքն ու ապականությունը։
Եվ արդ տգետը չի կարող վերացնել տգիտությունը, եւ ոչ մեղավորը մեղքը, ոչ ապականացուն ապականությունը, եւ ոչ էլ հողեղեն մարդը կարող է մարդուն փրկել, քանզի սուտ է մարդու տված փրկությունը։ Ուրեմն, տգիտությունը վերացնողը տգիտություն չուներ, եւ մեղքն ու ապականությունը վերացնողը ոչ մեղք եւ ոչ ապականություն։ Նաեւ մարգարեն է վկայում. Մեղք չգործեց և հոգով արդարացավ։ Նրա մարմինն ապականություն չտեսավ։ 22-րդ Պողոս Առաքյալը և Հովհաննես Ավետարանիչը վկայում են ապագայի մասին։ Նրան տեսնելու ենք ինչպես որ է, և ճանաչելու ենք նրան ինչպես նա ճանաչեց մեզ։ Արդ եթե ընդհանուր հարության արդարներն Աստծուն տեսնելու են դեմ հանդիման ինչպես որ է, և այժմ Քրիստոս չի կարող տեսնել, ապա գիտությամբ յուրաքանչյուր մարդուց փոքր կլինի որսուտը։ 23-րդ Տերն ասում է Սուրբ Հոգու մասին. Այս աշխարը չի տեսնում նրան և չի ճանաչում, բայց դուք ճանաչում եք, քանզի ձեր մեջ է բնակվում։ Արդ, եթե առաքյալները, որ հոգու բնակարաններն են, ճանաչում են Սուրբ Հոգի Աստծուն, և եթե Քրիստոսի մարդկությունը չի ճանաչում, ապա Քրիստոսը բնակարաններից, առաքյալներից փոքր կլինի։ 24-րդ հրեշտակների մասին վարդապետներն ասում են, թե նրանք առավոտի և երեկոյի ճանաչումն ունեն։ Առավոտի ճանաչում ունեցողները տեսնում են Աստված բանին և նրանից գիտություն են առնում, իսկ երեկոյի ճանաչում ունեցողները տեսնում են արարածներին։ Արդ, եթե հրեշտակները տեսնում են Աստված բանը, և ինչպես դու, նեստորականը տես ասում, Քրիստոս մարդը չի տեսնում, ապա Քրիստոս գիտությամբ փոքր է հրեշտակներից։ Ուրեմն ինչպես է, որ նա բոլոր իշխանությունների և պետությունների գլուխը և ուսուցիչն է։ Եվ ինչպես է, որ նրան են երկրպագում երկնավորները, երկրավորները, սանդրամետականները, և ամեն լեզու խոստովանում է, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է ի պարս Հայրաստծու։ 25-րդ Հովաննու ավետարանում Տերն ասում է. Հավիտենական կյանքն այս է, որպեսզի միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված և ում առաքեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Արդ, եթե Հայրաստծուն և Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելը հավիտենական կյանք է, և ինչպես դու ես ասում, Քրիստոս մարդը չի կարող ճշմարտությամբ ճանաչել, ապա զրկված է հավիտենական կյանքից։ Ուրեմն ինչպես է, որ ասում է, ով ուտի իմ մարմինը և ըմպի իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի։ Եթե ինքը հավիտենական կյանք չունի, ուրիշներին ինչպես կարող է տալ, ապա ինչպես է, որ ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, և Հովհանեսն ասում է, կյանքը մարմնով հայտնվեց։ 26-րդ տեսիլքն ասում է, արժան է գարին աստվածություն և գիտություն առնել, որ ամենայնի ճանաչումն է։ Արդ, Աստծո գարը մարդու որդին է, նա է բանի միավորությամբ ստացել աստվածություն և ամենայնի ճանաչում։ 27-րդ Հովհանեսն ասում է, ոչ թե հայրն է դատում մեկին, այլ բովանդակ դատաստանն իր որդուն տվեց։ Արդ, որդին դատում է ոչ միայն ըստ աստվածության, այլև ըստ մարդկության, համաձայն այն խոսքի, թե երբ մարդու որդին գա հոր փառքով և նստի իր փառքի աթոռին։ Ուրեմն, դատավորին հարկ է անհուն գիտություն ունենալ, որպեսզի կարողանա քննել բոլոր հրեշտակների և մարդկանց բնությունը, բոլոր եղած և լինելիք գործերը, բոլորի խորհուրդներն ու խոսքերը, առաջինը, միջինը և վերջինը, ապա ուրեմն Քրիստոսի հոգին անհուն գիտություն ունի, քանզի ճանաչում է անհունը։ 28-րդ Ձեր Ալբերտ վարդապետն ասում է, թե Քրիստոսը հավասարապես ճանապարհորդ և ընկալող էր իր պտղավորման պահից։ Արդ, ճանապարհորդ էր ըստ մարմնի տնորինության, մահվամբ և հարությամբ մտնելով փառքի մեջ, և ընկալող էր, քանզի նա մտքի բանական իմացությամբ էր լիալրված և աստվածային փառքի միավորությամբ։ Քրիստոսն այս փառքով և ներգործությամբ էր ընկալում բովանդակ սահմանավորը,
և գերազանց տեսությամբ ճանաչում էր բովանդակ անսահմանը։ 29-րդ նրանց Իզիդորոս վարդապետն ասում է, թե երրորդությունն ինքն իրեն ծանուցում է մարդու միջոցով, իսկ Հովան Դամասկացին երկաբնակների պարագլուխն ասում է, թե Քրիստոսի մեջ բովանդակ աստվածությունը միավորված է մարդկային բնությանը, և սա երևում է Քրիստոսի հոգուց։ Եվ նրանց Օգոստինոս վարդապետն է ասում երրորդության գրքում, թե աստվածային էության ընկալումն Աստծու որդուն է պատկանում ըստ բնության և մարդու որդուն ըստ միավորության շնորհի։ Նաև նրանց Թովմա վարդապետն ասում է, թե ինչպես Քրիստոսի հոգին ճանաչում է բովանդակ անհունը, այնպես էլ Քրիստոսի հոգին ճանաչում է իր բովանդակ կարողությունը և ամենայն ինչ, որ կարող է։ Ուրեմն կարող է մեր անհուն մեղքերը սրբել, ինչպես Հովաննեսն է ընդհանրական թղթերի մեջ ասում. «Նա է մեր մեղքերի քավությունը, և ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ աշխարհի», ուրեմն Քրիստոսի հոգին ճանաչում է անհունը։ 30-րդ Սուրբ վարդապետները Քրիստոսի մարդեղության համար օրինակ են բերում, ինչպես լույսը օդի հետ է միավորվում և կրակը երկաթի հետ։ Արդ, ինչպես լուսավորված օդը խավարի մաս չունի, այդպես էլ Քրիստոսի հոգին միավորված է բանն Աստծո հետ և չունի տգիտության մաս, և ինչպես երկաթին միավորված կրակը վերածնում է նրա սառնությունը, սևությունը և ծանրությունը մնում է դրանից չի փոխվում, այդպես էլ Աստծո բանին միավորված Քրիստոսի մարմինը բանի աստվածությունն ու կարողությունն ունի, ինչպես Գրիգոր աստվածաբանն է ասում. «Համարձակվում և ասում եմ, հավասար Աստված է, ինչպես տվողն է, այնպես էլ վերցնողը»։ Քանզի անմարմինը մարմնացավ, բանը թանձրացավ, Աստված մարդ եղավ մեկ անձնավորությամբ և միավորված բնությամբ, մեկ Տեր, մեկ Քրիստոս, Աստծո և Գույսի մեկ որդի, խոստովանված երկնավորների և երկրավորների կողմից և հաստատված Սուրբ գրքի վկայությամբ, ինչպես ցույց տրվեց։ Արդ մտքով քննելը հանդգնություն է, իսկ հավատալը կյանք, քանզի փրկությունը հավատքից է։ Դարձյալ մտքի քննությամբ անմատչելին մատչելի չի լինում, այլ հավատքով է իմացվում։ Այսպես հարկ է սրտով հավատալ և բերանով խոստովանել, քանզի ով ինձ խոստովանի մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ հոր և Սուրբ հրեշտակների առջև, և ով ուրանա ինձ, ուրացված կլինի հրեշտակների առջև»։ Ասում է ճշմարտությունը։ Բոլոր ճշմարիտ դավանողները Քրիստոսին Աստված խոստովանեցին, և դրա մեջ նահատակվեցին և երկրից երկինք վերացան Քրիստոս ճշմարտության մոտ։ Եվ մենք նույն դավանության վրա հաստատուն մնանք անշարժ հույսով իգին կենաց և մահվան, և մահից հետո արժանավոր լինենք նրա խոստացած բարիքին մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։

Խորուրդնը մեծ և սքանչելի, որ այսօր հայտնվեց։ Հովիվները երգում են հրեշտակների հետ, ավետիս են տալիս աշխարին։ Ծնվեց նոր արքա Բեթլեհեմ քաղաքում, սերունդներ մարդկային օրհնեցեք, քանզի մեզ համար մարմնացավ։ Նա, ում բավելիչ են երկինք ու երկիր, թողեց, որ իրեն խանձարուրով պատեն, չզատվելով իր հորից Սուրբ Քարայրում բազմեց։ Լույս, լույսի մայր և կենարար Էության բնակարան, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մայր ստեղծողի և բնության կերպը նորոգողի, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Լույս ծակեց քեզնից խավարում նստածներիս համար, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մովսես Խորենացի

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծագումին ճառագայթներից, խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի

Վարանիմի մեղած, տաղ, նվիրված աստվածածնին, մշակումը ջութակի և դաշնամուրի համար Գոհար Դանիելյանի, կատարում են Ֆելիքս Հարությունյանը ջութակ, Անտոն Բաշինսկին, դաշնամուր։

0: Հնչեց վարանի մի մեղած տաղը, նվիրված աստվածածնին։ Մշակումը ջութակի և դաշնամուրի համար Գոհար Դանիելյանի։ Կատարեցին Ֆելիքս Հարությունյանը և Անտոն Բաշինսկին։
1: Կոմիտաս, հայկական ժողովրդական 5 երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Կոմիտասի հայկական ժողովրդական 5 երգերը Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Quartet La Major, Fleytayi Jutaki Alti yev Tavjutaki Hamar. Կատարում են Իրենա Գրաֆենաուերը ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վերոնիկա Հագինը ալտ, Կլեմենս Հագինը թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի լյա մաժոր կվարտետը, ֆլեյտայի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Իրենա Գրաֆենաուերը ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վերոնիկա Հագենը ալտ, Կլեմենս Հագենը թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Վալս կարապի լիճի բալետից» կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Încheiați Piotr Tchaikovsky valsă Karapilice baletiți, cătăreț Rusăstăni Filarmonia Nvaga Humbă, dirijor Constantin Orbelian.
1: Zaveșta patumnes, mețerii închiți. Arjeki Geragına Hatun. Londonum açurdu ve çarvum er inç fumi baleti partitura. Ait hazvayut notanere zerk berilu hamar, tsankutyun unetsoghneri tive metser. Bayts nerka gatnvoghnerits mitser spitakaher parun, ամբողջ ժամանակ գինն ավելացնում էր։ Վերջապես պարտիտուրան նրան է հասնում 3000 ֆունտ ստերլինգով։ Լրագրողները իսկույն շրջապատում են պարտիտուրայի նոր տիրոջը։ Իգոր Ստրավինսկի ներկայանում է գնորդը լրագրողներին և ավելացնում. «Ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ իմ իսկ սեփական պարտիտուրայի համար պետք է 2 անգամ ավելի վճարեի, քան երիտասարդ ժամանակ ստացել եմ ամբողջ բալետի համար»։

Իգոր Ստրավինսկի, Կաշեի հպատակների դիվային պարը, հրեղեն թռչուն բալետից, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա-Պեկկա Սալոնեն։

հնչեց Իգոր Ստրավինսկու Կաշեի հպատակների դիվային պարը հրեղեն թռչուն բալետից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա Պեկկա Սալոնեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հարգելուն կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում, նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկու կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Իգոր Ստրավինսկի, «1001 ոճի մարդ»։

Իգոր Ստրավինսկին 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից է։ Նա ապրել է երկար և արդյունավետ կյանք։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործական ուղին տևել է մոտ 60 տարի։ Այդ ընթացքում նա ոչ միայն ականատես էր երաժշտական արվեստի զարգացման նորանոր կերպարանափոխությունների ընթացքին, այլև մեծապես նպաստել է զարգացմանը, հաճախ բացել նոր ուղիներ։ Ստրավինսկու արվեստը բազմաժանր է և բազմաոչ, այն ընդգրկում և ամփոփում է տարբեր ժամանակների երաժշտության վաճումները։ Պատահական չէ, որ նրան անվանում էին 1001 ոճի մարդ, երաժշտական Պրոթևս, քամելյոն կոմպոզիտոր։ Երաժշտագետ Միխայել Դրոսկինը նշում է, որ Ստրավինսկին սկսել է ռուսական դասական երաժշտության ավանդույթների յուրացումից, հարստացնելով այն իմպրեսիոնիզմի գույներով, մշակել է իր սեփական բազմալադային համակարգը, որը ընդլայնել է դոդեկաֆոնիայի տեխնիկայով։ Կոմպոզիտորը յուրովի է օգտագործել Հայդնի, Բեթովենի, Մոցարտի և այլոց արվեստում մշակված արտահայտչամիջոցները, կիրառել դրանք իր գաղափարները մարմնավորելու համար։ Սակայն, ինչպես գրել է Միխայել Դրոսկինը, ինչպեսի մաներայել հարեր կամ մոդել ընտրեր, միևնույն է, նա մնում է հավատարիմ իր անհատականությանը, թեմատիզմի ֆակտուրայի կերտվածքում, ռիթմիկ կազմակերպման, գործիքավորման բնույթում, նույնիսկ ամենամանր շտրիխում կամ դարձվածում միշտ ճանաչվում է, դա Ստրավինսկին է։ Իգոր Ստրավինսկին ծնվել է 1882-ի հունիսի 17-ին Պետերբուրգի մոտ գտնվող Օրանենբաում քաղաքում։ Հայրը, Ֆյոդոր Ստրավինսկին, Մարինյան թատրոնի մենեջքիչներից էր։ Նրանց տանը հաճախ հավաքվում էին անվանի մտավորականներ՝ Ֆյոդոր Դոստոևսկին, Մոդեստ Մուսորսկին, Վլադիմիր Ստասովը, բալետմայստեր Մարիուս Պետիպան և այլ մեծեր։ Ահա, այդպիսի գեղարվեստական մթնոլորտում էր մեծանում և ձևավորվում Իգորը։ Տղայի երաժշտական դաստիարակությունը սկսվեց 9 տարեկանից։ Դաշնամուրի ուսուցիչներ հայտնի Անտոն Ռուբինշտեյնի սանուհի Լեոկադիա Կաշպերովան։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո հոր պահանջով երիտասարդն ընդունվեց Պետերբուրգի համալսարանի իրավաբանական բաժինը։ Մինչդեռ Իգորն ամբողջությամբ կլանված էր երաժշտությամբ, ինքնուս կատարում էր իր կոմպոզիտորական առաջին քայլերը։ Միառիթով Իգորի դասընկեր Վլադիմիրը նրան ներկայացրեց իր հորը Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովին։ Մեծ կոմպոզիտորը նկատեց երիտասարդի տաղանդը և առաջարկեց կոնսերվատորիայի փոխարեն մասնավոր դասեր տալ նրան։ Վարպետի և աշակերտի հանդիպումները տևեցին 5 տարի։ Իգորի առաջին խոշոր ստեղծագործությունը դաշնամուրային սոնատներ, գրված 1904 թվականին։ Նրա գործերը սկսեցին հրապարակ ավնչել 1907 թվականից։ Դրանք էին «Հովվերքություն» երգը, «Ֆավնա» և «Հովվուհին» վոկալ շարքը։ Նույն թվականին կատարվեց նաև առաջին սիմֆոնիան։ Այդ սիմֆոնիայի ծանրավոն դրվագներում դեռ Ռիմսկի-Կորսակովն էր նշել Ալեքսանդր Գլազունովի մեծակերտ սիմֆոնիզմի ազդեցությունը։ Իսկ «Ֆավնա» և «Հովվուհին» շարքում, «Ֆանտաստիկ սկերցոյում» և «Հրավարություն» վագախմբային գործերում ակնհայտ է Դեբյուսիի գունագեղ երաժշտության ազդեցությունը։ Այս երկերից հետո Ստրավինսկու կյանքում մինոր փուլը սկսվեց ռուս դասական երաժշտության քարոզիչ, թատերական գործիչ Սերգեյ Դյագիլևի հետ ծանոթություններ։ 1911 թվականին Փարիզում ստեղծվեց Դյագիլևի ռուսական բալետ թատերախումբը, որը կյանքի կոչեց Ստրավինսկու Հրեղեն Հավքը, Պետրուշկա, Սրբազան Գարոն, Ապոլլոն Մուսագետ և այլ բալետները նորարարական երաժշտությունը սենսացիա առաջացրին և նպաստեցին կոմպոզիտորի միջազգային համբավին։ Հրեղեն Հավքի սյուժեն հիմնված է Իվան Արքայազնի մասին հեքիաթի վրա։ Հերոսը Չարկաշեի կախարդանքից ազատում է իր սիրեցյալ գեղեցկուհի արքայադստերը։ Հրեղեն Հավքը հեքիաթի սյուժեով բալետ ստեղծելու առաջարկով
Սերգեյ Դյագիլևը և բեմադրիչ Միխայել Ֆոկինը լիբրետոն տրամադրել էին նախ Անատոլի Լյադովին։ Վերջինս հայտնի էր ռուսական ժողովրդական հեքիաթների բովանդակությամբ գրված «Կախարդական լիճը», «Ջադուկը» սիմֆոնիկ գունագեղ պատկերներով։ Սակայն Անատոլի Լյադովը հայտնի էր նաև իր ծոլությամբ։ Եվ ասում են, թե լիբրետոն հանձնելուց հետո ժամանակի սղությամբ մտահոգված Դյագիլևը Լյադովին հարցրել էր գործի ընթացքի մասին։ Կոմպոզիտորը նրան հանգստացրել էր, թե գործերը լավ են, նոտայի թղթերն արդեն ձեռք են բերել։ Հետո պատվիրատուները դիմեցին երիտասարդ Ստրավինսկուն, և եթե նա վիրտուոզ կոմպոզիտոր չլիներ, դժվար թե ժամկետում հասցներ ավարտել բալետի պարտիտուրան։ Եվ 1910 թվականի հունիսի 10-ին Փարիզի Գրանդ Օպերայում տեղի ունեցավ Հրեղեն հավքի պրեմիերան, որից և սկիզբ առավ Ստրավինսկու հաղթարշավը։

ինչ վերաբերում է Պետրուշկային, ապա այս բալետում արտացոլված են ռուսական ճոխտոնավաճառի տեսարանները փողոցային երկու պարով տիկնիկային թատրոնով։ Եվ ամբոխի խրախճանքի ներքո ներկայացվում են տիկնիկային սեթևետ պատուհանից խաբված Պետրուշկայի տարապանքները։

Իսկ սրբազան գարուն բալետում արտացոլվում են հեթանոսական Ռուսիայի բարքերն ու ոգին։ Գարնան սուրհանդակներ խորհրդանշող պատանիներն իրենց ռիթմիկ քայլերով ազդարարում են գարնան գալուստը։ Սրանց միանում է աղջիկների գարնանային շուրջ բարը, այս բազմությանը մոտենում է տողմի իմաստուն նահապետի թափորը, նա համբուրելով օշնում է հողը։ Բալետի երկրորդ պատկերում տեղի ունենում մեծ զոհաբերությունը, անձնավորված գարունը սրբագործում է զոհաբերության համար ընտրված աղջկան, որի արյամբ էլ պիտի որոգվի և արթնանա ձմրանքնից։ Սկսվում է սրբազնագործությունը։ Աղջիկները շուրջ բարով մեծարում են ընտրյալ զոհին, ոգեկոչում նախնիներին, և այս ամենը վերածվում է ընտրյալի սրբազան բարի։ Հողն ընդունում է զոհաբերությունը, դաշտերը կանաչում են, կյանքը սկսում է ծաղկել, բալետն ավարտվում է ամբողջ ամբողի ցնծությամբ, հողի հանդեպ երախտագիտությամբ։

Ստրավինսկու ստեղծագործական ուղին բաժանում են 3 շրջանի։ Առաջին փուլը, որն անվանում են ռուսական շրջան, տևել է 15 տարի։ Երկրորդ շրջանը սկսվեց առաջին աշխարհամարտից հետո Փարիզում։ Եղեց շրջանի սկիզբը նշանավորվեց Պուլչինելլա Բալետով 1919-20 թվականներ։ Այս փուլում Ստրավինսկին ստեղծեց 4-45 ստեղծագործություն։ Երկրորդ շրջանը բնորոշում են որպես նորդասական։ Նորովի վերընթերցելով անցյալը, կոմպոզիտորը դիտում է մեկնաբանում 20-րդ դարի լեզվով, սա վկայում է նաև անցյալի թեմաների, գաղափարների, ժանրերի, ներուժի և կենսունակության մասին։ Օրինակ հենց Պուլչինելլան, որը պատերազմից հետո ասես կոմպոզիտորի ժպիտն էր։ 18-րդ դարում Նեապոլում տարածված այս առասպելին ժամանակին անդրադարձել էր Ջովաննի Պերգոլեսին։ Եվ ահա Պերգոլեսի թեմաների հիման վրա Ստրավինսկին ստեղծեց իր լուսավոր բալետը։ Բալետը ներկայացնում է Պուլչինելային մեծ քթով ու փոքրիկ ջութակով կենսուրախ հտպիտին, նրա նմանակին, նրան երկրպագող գեղեցկուհիներին, խնդոտ ախոյաններին, նրա կեղծ մահը և զվարճալի հարությունը, և վերջում 3 զույգերի երջանիկ ամուսնությունը։

Բալետի հաջողությունը մեծապես նպաստել են Պաբլո Պիկասոյի ձևավորումը, դեկորացիոնները։ Ապոլլոն Մուսագետ բալետում պատկերված է երեք մուսաների մրցույթը՝ Երկի Մուսա Պոլիհիմնիայի, Էպոսի Մուսա Կալիոպեի և Պարի Մուսա Տեպսիքորայի։ Վերջում Ապոլլոնը գովում է Տերպսիքորային և ինքն էլ իր պարով դրսևորում կատարյալ ներդաշնակություն, ինչին պետք է ձգտել ցանկացած արվեստում։ Պերսեփոնեն մելոդրամա է, որտեղ միահյուսված են երգը, պարը, նվագը։ Բալետում արտացոլվում է բնության հավերժական շրջապտույտը, համադրվում են բնության թախիցը, կաշկանդվածությունը, որը պայմանավորվում է պտղաբերության աստվածության դստեր Պերսեփոնեի ստորգետնյա աշխարհ սուզվելով և բնության զարթոնքով ու ցնծությամբ կապված նրա վերադարձով։ Անտիկ թեմայով գրված են Օրփեոս և Ագոն բալետները և Սոֆոկլեսի ողբերգության հիման վրա ստեղծված Էդիպ արքա օպերա օրատորիան։ Սոֆոկլեսի ողբերգությունները ոգևորել են կյանքի կոչել այլ արվեստագետների ստեղծագործությունները։ Լայն տարածում է գտել Էդիպ արքայի ճակատագիրն արտացոլող թեման, որին անդրադարձել են Սենեկան, Ռասինը, Վոլտերը, Շիլլերը, Մենդելսոնը։ Հայտնի են նաև Ռիխարդ Շտրաուսի, Ջորջե Էնեսկուի, Իգոր Ստրավինսկու օպերաները։ Ի տարբերություն այլոց, Ստրավինսկու ուշադրությունը գրավում էին ոչ այնքան անողոք ճակատագրի զոհ դարձած մարդկանց բուն կրքերը, այլ խորհրդանիշերի կերպարների դրաման ճակատագրական անխուսափելի հանգուցալուծումը։ Եվ իր աշխարհայացքին ու գեղագիտությանը համահունչ Ստրավինսկին երաժշտությամբ մարմնավորել է Էդիպ արքայի ողբերգությունը։ Անշուշտ կոմպոզիտորը և լիբրետոի հեղինակ Ժան Կոկտոն հաշվի էին առել հին հունական թատրոնի որոշ ավանդույթները։ Օպերայում գործող անձինք հանդես են գալիս դիմակներով, երգչախումբը խորուսը մեկնաբանում է տեղի ունեցող իրադարձությունները և այլն։ Մինչդեռ գործող անձինք երգում են լատիներեն, իսկ ասմունքողը տեքստը կարդում է ժամանակակից լեզվով։ Էդիպ արքա օպերա օրատորիայի բաղադրիչներից են նաև արիաները, զուգերքերը, ռեչիտատիվը, ասերք և 18-րդ դարի օրատորիաներին բնորոշ այլ տարժեր։ Յուրաքանչյուր գործող անձ կամ իրադարձություն բնութագրելու համար Ստրավինսկին գտնում է դիպուկ, անշփոթելի արտահայտչամիջոցներ, ռիթմիկ դարձվածներ, տեմբրային գունային խաղեր, երգելաձևեր, նրբագծերի բազմազանություն և այլն։ Եվ այս ամենը կազմում է անցյալը ներկային կապող օրգանական մի միաձույլ, որը կարելի է համարել 20-րդ դարի երաժշտության գլուխգործոցներից։

Էդիպ արքա օպերան խորհրդային միությունում առաջին անգամ կատարվել է Երևանում 1963 թվականին։ Դիրիժորներ Արամ Քաթանյանը, բեմադրիչը Հրաչյա Ղափլանյանը։ Այս ներկայացման մասին Մարգարիտա Տեր-Սիմոնյանը գրել է. Ստրավինսկու օպերայի պարտիտուրայի բարդ մոզաիկ պատկերը վերարտադրելը մեծ դժվարություն է ներկայացնում։ Արամ Քաթանյանին հաջողվեց խորապես թափանցել և վերստեղծել այդ հոյակապ պարտիտուրայի ոգին։ Պրեմիերային և հաջորդ ներկայացմանը ներկա էր նաև Դմիտրի Շոստակովիչը, ով իր գոհունակությունը հայտնեց դիրիժորին։ Ընդհանուր առմամբ Ստրավինսկու նորդասական շրջանը տևեց 30 տարի։ Այդ ընթացքում բացի նշվածներից Ստրավինսկին ստեղծել է նաև ռուսական սկերցո Փոլ Ուայթմանի սիմֆոնիայի համար, ջութակի կոնցերտը, դաշտամուրի և փողայիների համար գրված կոնցերտը, տանգոն, սաղմոսների սիմֆոնիան, երեք շարժումով սիմֆոնիան և բասում այլ գործեր։ 1950-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսվեց Ստրավինսկու ստեղծագործական ուղու երրորդ շրջանը։ Այս վերջին փուլը բնորոշում են որպես դոդեկաֆոնիկ շրջան, թեպետ կոմպոզիտորը սկսել էր կիրառել 12 տոնային ստեղծագործական մեթոդը, սերիալ տեխնիկան, սակայն ինչպես ինքն է խոստովանել, ես լսում եմ հարմոնիաներ, իմ սերիաները գրված են տոնայինական համակարգում, իմ համակարգում։ Ստրավինսկու արվեստի վերջին շրջանը կարելի է բնորոշել նաև որպես կրոնական շրջան։ Այս փուլում են ստեղծվել սրբազան երկասացություն, Երեմիա Մարգարեի ողբը 1958 թվական, քարոզ, առակ և աղոտք կամ տատը 1961 թվական, Թոմաս Էլիոթի հիշատակին աղոթերկությունը 1965 թվական և իր գլուխգործոցը Ռեքվիեմը 1966 թվական։ Անշուշտ մինչ այս շրջանն էլ Ստրավինսկին ստեղծել էր հոգևոր բնույթի գործեր, օրինակ Բաբելոնը ըստ Մովսես Մարգարեի առաջին գրքի 11-րդ գլխի 1-9 համարներ, Մեսսան 1948 թվական, Հայր մեր 1926, Հավատամք 1932, Ուրախացիր Տիրամայր 1934 թվական խմբերքերը և այլն։ Սակայն վերջին շրջանում հոգևոր թեմաները ավելի են գրավել կլանել կոմպոզիտորի ուշադրությունը։ Ստրավինսկու վերջին ավարտուն գործներ Հուգո Վոլֆի երկու հոգևոր երգի մշակումները կամերայի նվագախմբի համար 1968 թվական։ Լինելով բազմակողմանի զարգացած անհատականություն, հանրագիտակ, Ստրավինսկին օժտված էր նաև գրական ձիրքով։ Նա հեղինակ է «Իմ երաժշտական կյանքի քրոնիկան», «Երկխոսություններ գրքերի», որոնցում արտացոլված են կոմպոզիտորի գեղագիտական հայացքները, տեղ են գտել նաև անցյալի և ժամանակակից կոմպոզիտորների, կատարողների, գրողների և այլ գործիչների արվեստին տրված գնահատականներ։ 1962 թվականին Մոսկվայում և Լենինգրադում տեղի ունեցան հեղինակային համերգներ նվիրված կոմպոզիտորի ծննդյան 80-ամյակին։ Ստրավինսկին վախճանվեց 1971 թվականին Նյու Յորքում։

Եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Դուք լսեցիք հաղորդում, նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկու կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիտ, կատարում է Դեյվիդ Ռուսելը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ավստրացի գրող Յոզեֆ Ռոթն աշխարհին 16 վեպ և բազմաթիվ նովելներ է նվիրել։ Սակայն նա հայտնի է դարձել հատկապես մի քանի վեպով, որոնցում շատ դրվագներ և մանրամասնություններ սեփական հոգու խորքերով էր զգացել։ Կյանքը բազում դառնություններ էր նվիրել։ 16 տարեկանում նա կորցրել էր հորը, նրա դասիրակությամբ զբաղվում էր մայրը, հրեուհի Միրիամ Գրյուբելը։ Ռոթը պատանեկան տարիներին բանաստեղծական շրջան ունեցավ, իսկ բանասիրություն ուսանեց Լվովի և Վիեննայի համալսարաններում։ Ավարտելուց հետո նա շատ է շրջագայել, եղել եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում։ Կյանքի մեծ ժամանակահատված նա նվիրեց լրագրությանը, հանդես գալով բազմաթիվ թերթերում։ Առաջին վեպը, Սարդոստայնը, նրան այդպես էլ հաջողություն չբերեց, մինչդեռ լրագրողական նյութերը մեծ ուշադրության էին արժանանում ընթերցողների կողմից։ 1916 թվականին մեկնեց ռազմաճակատ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը խոր հետք թողեց Ռոթ քաղաքացու հոգեկերտվածքում, և պատահական չէ այն փաստը, որ նրա վեպերն առանձնանում են զարմանալի հուզականությամբ և խոր ողբերգականությամբ։ Հերոսները խղճահարություն հարուցող մեծ միայնակներ են, որ հաճախ գավառական երազողներ են ու միավորում է անհաջողակ, չհասկացված ու չպաշտպանված լինելը։ Խրովություն, Սավոյ հյուրանոցը և հատկապես լավագույն հոբ, Ռադեցկ ու Երթը վեպերի հերոսները մեծ մասամբ հրեական վայրերի գաղթականներ են, շպրտված Ավստրիայի, Ռուսաստանի հետ սահմանից դուրս։ Աստծուց մոռացված Յոզեֆ Ռոթի մանկության ժամանակները մնացին հիշողության մեջ նրանց շնորհիվ, ովքեր ինչ-որ ժամանակ լքելով հարազատ վայրերը դրանք դարձրին իրենց ազգանունները։ Պատահական չէ այն հանգամանքը, որ Ռոթի արձակի գլխավոր շարժառիթներից մեկը կորուսյալ հայրենիքի թեման է։ Պատերազմից հետո Յոզեֆ Ռոթը հաստատվեց Գերմանիայում։ Նա շրջագայում է, գրում հոդվածներ տարբեր թերթերի համար։ Ավելի ուշ իր տպավորություններն արտահայտում է Համր գուշակը անավարտ վեպում, որտեղ փորձում է ներկայացնել ետպատերազմյան առաջին տասնամյակի քաղաքական մթնոլորտը։ 1930 թվականին Ռոթն ավարտում է իր լավագույն վեպերից մեկը, Հոբը, որը կարելի է նաև աստվածաշնչյան նորագույն առասպել համարել։ Այստեղ, որպես ավետյաց երկիր, հանդես է գալիս Ամերիկան։ 100 տարի առաջ հայրենիքից հեռացան առաջին հերթին կիսագրագետ անհաջողակները, ում համար Ամերիկան վերջին հնարավորությունն էր։ Հին աշխարհի հազարավոր հոգնած աղքատ անտուն երեխաները, որ երջանկություն էին փնտրում օվկիանոսից այն կողմ։ Ահա դրանց մեջ էին նաև Ռոթի հերոսները, որոնցից մեկը կրկնում է աստվածաշնչյան հոբ երանելու ճակատագիրը։ Ռոթի պատկերած ժամանակակից հոբը Մենդել Զինգերն է, գավառական քաղաքի դավանաբանության ուսուցիչը, ով բնավ հարուստ չէ, այլ ունի այնքան, որքան անհրաժեշտ է ժուշկալ կյանքով ապրելու համար։ Տաք հյուղակը, գորովագութ կինը, Դեբորան, սիրասուն զավակները։ Ռոթի արձակ է ներխուժում հեքիաթային մոտիվ։ Մենդելն ունի երկու որդի, մեկը խելացի, մյուսը ուժեղ, իսկ դուստրը գեղեցկուհի։ Ռոթը դիտում է պատմական ազգային լրջագույն խնդիրներ, գետոյի առանձնացված թաղերի մեկուսացվածության կործանումը, մեկուսացած և կղզիացած գավառական բնակիչների կենցաղի մեջ օտար սովորույթների ներմուծումը։ Խելացի Շեմարյան տրվեց Ամերիկային, դառնալով Սեմ, ուժեղ Հովհանը բանակ գնաց, դառնալով խիզախ հեծելազորային և անհետ կորավ։ Գեղեցկուհի Միրիամը կորցրեց բարոյական նկարագիրը պատվասեր հոր աչքի առաջ, անառակ որդիններ, դուստր, անշուշտ։ Ռոթն այստեղ կարծես շրջել է աստվածաշնչյան առակը անառակ որդու մասին, պատմելով ծնողների մոլորությունների և մեղքերի մասին։ Ոչ Մենդելը, ոչ Դեբորան տեղյակ չեն աստոգործերին։ Կյանքը մի նոր դառնություն է պատրաստում ևս։ Ունենում են ևս մեկ որդի, ում ծնունդը որքան էլ ուրախությամբ են ընդունում, սակայն հետո պարզվում է, որ անհաս է, համր, վախեցնող, վանող։ Այստեղից սկսվում են Մենդելի տառապանքները, որ նման են հոբիտ անջանքներին։ Ամուսինները գնում են Ամերիկա, Սեմի մոտ, և իրենց հետ չեն տանում այնտեղ Մենուխիմին, հիվանդ և անհաս իրենց զավակին, թողնելով նրան հարևանների հոգացությանը։ Այստեղ ամենամեծ հարցն է առաջանում. Ինչպես կարող էր այդպիսի միտք ծնվել այդքան տարիների ինքնամոռաց պայքարից հետո կրտսեր որդու համար, ի հեճուկս առողջ մտքի։ Չէ՞ որ քահանան փայլուն ապագա էր գուշակել նրան։ Այստեղից հետևում է, որ Աստծո գործերն իրոք անքննելի են։ Դժբախտություն ճաշակած Մենդելին հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից չեն լքում Ամերիկայում։ Նա այստեղ զգում է իրեն մարդ և հայր, բայց այս ամենը երկար չի շարունակվում։ Շուտով կորցնում է մերձավորներին, նախ կնոջը, ապա որդիներին, իսկ դուստրը կորցնում է բանականությունը։ Ճաշակելով կյանքի դառը փորձությունները, նա միայն մեկ բան է տնչում՝ վերադառնալ այնտեղ, որտեղ ծնվել են իր զավակները։ Բայց դա անհնար է, Ռուսաստանում հեղափոխություն է, պատերազմ, խառնաշփոթ։ Անցյալը վերադառնում է հիվանդ զավակի պատկերով, բայց ամենակարևորն այն է, որ վերջինս մեծահոգի է և բարի, նա ներել է ծերունի հոր բոլոր մեղքերն իր հանդեպ։ Վեպի կաղապարը պարզ է և իմաստուն։ 20-րդ դարի 30-ականներին ընդառաջ, երբ պատմականոր փորձություններ էին սպասվում, Յոզեֆ Ռոթն իր ստեղծագործություններով հաստատում է իր մեծ սերը կյանքի հանդեպ։ Իր լավագույն վեպը նա անվանեց «Ռադեցկու երթը»։ Հանդիսավոր օրերին խարխլված ավստրո-հունգարական կայսրության մեծ ու փոքր քաղաքներում կայազորական փողային նվագախմբերը կատարում էին «Ռադեցկու քայլերքը»։ Ավակ Շտրաուսի մաժորային քայլերքը հիշեցնում էր կայսրության վաղեմի փառքը, նրա հաղթանակները Իտալիայում և Բալկաններում, որ տարավ երկիրը Ֆելդմարշալ Ռադեցկու հրամանատարության շնորհիվ, նրա կողմից Իտալիայում 1848 թվականի հեղափոխության ճնշումը, այն երկաթյա կարգապահությունը, որ իշխում էր զորանոցներում և ֆաբրիկաններում, որ արմատավորել էր ավստրիական գահի նախանձախնդիր սպասավորը։ Լսելով Ռադեցկու քայլերքը, միապետին նվիրված յուրաքանչյուրն իրեն զգում էր Հաբսբուրգների սպասավոր, բայց չկային միապետին նվիրված այնպիսի ազնվեր ասպետներ, ինչպիսիք էին ֆոն Թրոթ բարոնները։ Ռոթի վեպում ներկայացված են նրանց երեք սերունդները։ Թրոթների ընտանեկան քրոնիկան Ռոթը սկսում է մի անեկդոտով. Հետևակազորի լետենանտը, ով հաշմանդամ դարձածի որդի էր, չուներ ֆոն Տիտխոսը։ Հենց նա է փրկում թագավորի կյանքը։ Իտալիայի հյուսիսում 1859-ին Սոլֆերինոյի ճակատամարտում, որտեղ երիտասարդ Ֆրանց Իոսիֆը մեկնել էր հանդարտացնելու ազատատենչ իտալացիներին ու հազիվ փրկվեց կործանարար գնդակից։ Թրոթը ոչ պատշաճ մոտիկությամբ գետին է տապալում թագավորին։ Հենց այդ վայրկյանին լսվում է կրակոց, որն ուղված էր միապետի սրտին, վիրավորում է նրան փրկողին։ Սոլֆերինոյի մարտից Թրոթը հաղթական է դուրս գալիս, դրան ազնվականություն են շնորհում, ազնում շքանշան։ Սոլֆերինոյի մարտի այս դրվակը կարևորվում է վեպի բոլոր զարգացումներում, որ ընթանում է 6 տասնամյակի ընթացքում, ընդհուպ ծեր Ֆրանկ Իոսիֆի վաղճանը և ֆոն Թրոթների ամենավերջին ներկայացուցչի մահը։ Տարիների կտրվածքում Ֆրանց Իոսիֆը խառնում էր պապին ու թոռանը։ Նրա համար բոլոր Թրոթները միասնական էին, սակայն նրա մարող գիտակցության մեջ Թրոթների անունը միշտ հիշեցնում էր Սոլֆերինոյի ճակատամարտը։ Նա չթողեց նրանց իր միապետի ողորմածությամբ, ինչպես Թրոթին էին տեսնում իր կոչումը միապետին ազնվեր ծառայելու մեջ։ Յոզեֆ Ռոթի վեպում բավականին շատ է հեգնանքը։ Հսկա պետության ղեկավարը և գավառական համեստ ծառայողները նույնականացված են միմյանց։ Նրանց մոտ համընկնում են անունները։ Թրոթների դեմքերն առաջացած տարիքում չեն տարբերվում միապետների դիմանկարներից։ Նույնն են նաև շարժումներն ու սովորույթները։ Սկզում թվում է, թե զարգացումները սատիրիկ բնույթ կունենան, սակայն Ռոթն աստիճանաբար բարձրացնում է դժբախտ իրականության սովորական դրվագներ, որ վերաբերում են թե ընտանեկան և թե պատմական ողբերգություններին։ Բովանդակային գիծը կառուցելիս Ռոթն օգտագործում է անփոփոխ ինքնատիպ համակարգ։ Մի ամբողջ շարք սովորական եղելությունների և իրադարձությունների նա անընդհատ կրկնում է երկար տարիների կտրվածքում։ Թրոթների բոլոր որդիները նույն արտահայտություններով նմանվող թղթերի վրա նամակներ են գրում իրենց ծնողներին, հաստատված սցենարով տեղի են ունենում կիրակնորյա ճաշերի արարողակարգեր, լսվում է զինվորական քայլերք, թրոտների շրջանային կոմիսարը ամեն անգամ հովանավորի կերպարով զրուցում է խմբավարի հետ, ընդ որում գովեսները և բարձրաշխարհի քարտերը տարեցտարի նույնն են, բառ առ բառ. Ըստ էության, թրոտների գոյությունը բաղկացած է նմանատիպ արարողակարգերից. Այսպիսի դիտավորյալ կրկնությունները ստեղծում են գեղարվեստական արդյունավետություն, հաղորդելով պատումին առանձնակի դանդաղաշարժ ռիթմ։ Հենց սա է այս վեպի գեղարվեստական արժեքը։ Այսպիսի հերթագայություններով ապրելակերպը բթացնում է կյանքի ընկալունակությունը, մարում զգացմունքների անմիջականությունը, դարձնելով կեցությունը ողորմելի և մեքենայացված։ Թրոտների կյանքը վերածվում է ներկայացման, որտեղ նրանք խաղում են իրենց, և դա անում են մեծագույն ճանասիրությամբ և ինքնամոռաց կերպով, մոռանալով ամենակարևորը՝ սեփական նկարագիրը և հոգին։ Սոլֆերինոյի հերոսը մտահոգված էր նրանով, որ չխայտարակի երեկվա հողագործին, ով ազնվական տիտղոս ստացավ։ Նրա որդին, ով շրջանային կոմիսար դարձավ, կարողացավ պահել իրեն համապատասխան իր կոչմանը, ամրացրեց թրոտների հեղինակությունը խստագույն և զուսպ շարժուձևով։ Սակայն այս կերպ մարդն աստիճանաբար կորցնում էր իր դեմք այն աստիճան, որ հնարավոր չէր լինում հասկանալ, բարի է նա, թե ոչ։ Նա բնավորություն չուներ այլևս։ Գրողին հաջողվում է ապացուցել, որ այսպիսի գոյություններն իրականում անիմաստ են, այսպիսի նմանակները քաջ գիտակցում են միայն, որ իրենք հերթականն են թրոտների կլանում։ Հետաքրքիր ավարտ ունի վեպը, որը շատ է քննարկվել գրաքննադատների կողմից։ Կարլ Յոզեֆ ֆոն Թրոթը, վազելով ջրի ետևից, ծածկվում է գնդակներով։ Ճիշտ են արդյոք այն քննադատները, ովքեր կարծում են, թե նրա մահը անհեթե Թուշինցու է պատկերված։ Իհարկե ոչ, վիպագիրն անկասկած փորձել է ցույց տալ իր հերոսին նրա բարձրագույն սխրանքի պահին, երբ ուզում է զոհաբերել իրեն մյուսների համար։ Վերջին պահին նրա գլխում հանկարծ հնչում է Ռադեց կուքայլերքը, որ ուղեկցել էր նրան դերմանկությունից։ Այս քայլերքը վեպում փոխաբերություն է, որ գուժում է ոչ միայն Ավստրո-Հունգարիայի միապետության անկումը, այլ նաև որպես ռեքվիեմ է հնչում մի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար սպասվող իրադարձություններին ընդառաջ։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ, դո մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի կոնցերտային սոնատ «Լա մաժոր» կատարում են Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիերին, կիթառ։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի «Լյա մաժոր» կոնցերտային սոնատը, կատարեցին Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիերին, կիթառ։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Re Minor, Opus 1, Hamar 8a, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Ռե մինոր սոնատը, օպուս 1 համար 8A, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի հավատքի մասին քարոզից։ Պետք է իմանալ, որ հավատը երեք տեսակի է լինում. անկատար հավատ, որ ունեն դևերը ոչ Աստծո շնորհով, այլ իրենց նրբահայաց ճարտարությամբ, Քրիստոսի և առաքյալների սքանչելիքները տեսնելով։ Նրանք Հիսուսին տեսնելով ասում էին. «Գիտենք, թե ով ես դու, Աստծո Սուրբ, ժամանակից շուտ մի տանջիր մեզ»։ Իսկ Հակոբոս առաքյալն ասում է. «Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված, լավ ես անում»։ Դևերն են հավատում և դողում։ Այսպիսի հավատն անկատար է և ոչ վարձատրելի։ Երկրորդ նանձև ու մեռած հավատն է, որն ունեն միայն անունով քրիստոնյաները։ Այս հավատն ավելի ճշմարիտ է, քան դևերինը, որովհետև մարդու մեջ իբրև Աստուծո պարգև հեղվում է մկրտության ժամանակ։ Իսկ դևերը, ինչպես ասացինք, չունեն հավատի պարգև, սակայն այսպիսի հավատը նույնպես անձև ու մեռած է, եթե չար են մարդու գործերը և մարդը չունի սեր և բարի գործեր, որոնցով կենդանություն է ստանում հավատը։ Ինչպես առաքյալն է ասում, հավատքը առանց գործի մեռած է, այսպիսի հավատը նույնպես վարձատրելի չէ։ Իսկ երրորդը կենդանի և կատարյալ հավատն է։ Այսպիսին է սուրբերի և ընտրյալների հավատը, որոնք Աստուծո սիրով և բարի գործերով ստացան այն, ինչպես առաքյալն է ասում, ոչ թլպատությունն է մի բան և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ հավատը սիրո հետ։ Այսպիսի հավատի վարձը մեծ է և անսպարելի։ Այսպիսի հավատով արդարացան բոլոր նահապետները, Նոյը, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և մյուսները։ Այսպիսի հավատով խոսեցին մարգարեները, Մովսեսը, Սամուելը, Դավիթը և այլք։ Այսպիսի հավատով քարոզեցին առաքյալները ամբողջ աշխարում, ինչպես Պետրոս առաքյալն է ասում, «Մենք այսպես քարոզեցինք, և դուք այսպես հավատացիք»։ Այսպիսի հավատի պատճառով մարտիրոսները չարչարվեցին, ճգնավորները նահատակվեցին և ընտրյալների բոլոր դասերը առաջին, միջին և վերջին այս հավատով մեռան և պսակների արժանացան։ Այս է կատարյալ և վարձատրելի հավատը, ինչպես ասում է առաքյալը. «Ավարտեցի գործերս, պահեցի հավատը, և հիմա ինձ է սպասում արդարության պսակը, որը որպես հատուցում ինձ պիտի տա Տերը, արդար դատավորը այն օրը»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ»։ Եվ «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես»։ Նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր»՝ ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան. Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան. Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապա ողորմությամբ վերադառնա. Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում. Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով. Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն աբելի մահվան դատակնիկից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, սուրբ հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ. Եվ ինչ որ ասելն իսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. Իսկ դու, փրկություն, քավիչ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ Ֆա մաժոր, կամերային անսամբլի համար 100, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը կամերային անսամբլի համար, համար 100, կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն ջութակահար Սառա Չանգի կատարումները։

0: Efem, in asemek yevmek.
1: Լորիս Ճկնավորյան, Ռապսոդիա հայկական թեմաներով, Թավջութակի եւ նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Չաուշյան, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.

հնչեց Լորիս Չիկնավուրյանի ռապսոդիան հայկական թեմաներով Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Չաուշյան, դիրիժոր Լորիս Չիկնավուրյան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողմանը, այսօր կիմանաք Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլսում Օսմանյան կառավարության ճնշումների պայմաններում կատարած ազգանվեր գործի բարձր գնահատականի վկայությունն էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի 1870 թվականի փետրվարի 28-ին ռուսական իշխանություններին հղած դիմումը, նրան ի թիվս 3 բարձրաստիճան հոգևորականների պարգևատրելու մասին։ Հայոց կաթողիկոսը, նրանց բոլորին բնութագրելով որպես հայ եկեղեցու ջերմեռանդ նվիրյալների, առաջարկում էր նրանց պարգևատրել Սուրբ Վլադիմիրի նշանով։ Միևնույն ժամանակ վեհապարը, նկատի ունենալով Սարգիս արքեպիսկոպոսի կատարած հանձնարարության բարդությունը, խնդրում էր նրան պարգևատրել երկրորդ կարգի, իսկ մյուս երկուսին երրորդ կարգի շքանշանով։ Մինչ Սարգիս արքեպիսկոպոսը Գևորգ IV-ի հանձնարարական ներկատարում Կոստանդնուպոլսում, շուշի էր ժամանել Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սագինյանցը, իսկ թեմակալ առաջնորդի փոխանորդն էր Հովակիմ վարդապետ Տեր Գրիգորյանցը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը, վերադառնալով Արցախ, կրկին անցնում է իր վիճակավոր առաջնորդի պաշտոնակատարությանը։ Նա ժամանակին արգելել էր անարժան մարդկանց քահանա ձեռնադրել, ինչպես այդ արվում էր Բաղդասար Մետրոպոլիտից հետո Արցախ եկած թեմակալ առաջնորդների և նրանց փոխանորդների օրոք։ Մյուս կողմից, իր բացակայության ժամանակ պաշտոնից անհարգի կերպով հեռացված Հովանես քահանա Աֆշարյանցին 1870 թվականին վերականգնում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու քահանայի պաշտոնում։ Վիմագիր արձանագրությունների տվյալներից հետևում է, որ Ղազանչեցոց եկեղեցու ժամատունը կառուցվել է 1858 թվականին։ Շահեն Մկրտչյանը, հենվելով Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարյանցի հրապարակած շինարարական արձանագրության վրա, ենթադրել է, որ տեղում եղել է մեկ այլ եկեղեցի, կառուցված 18-րդ դարում, որը ճարտարապետական ավելի քիչ արժեք ներկայացնելով քանդվել էր, և դրա տեղում 1868 թվականին հիմնադրվել է Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի կառուցումը ավարտվել և օծումը կատարվել էր 1888 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ 1870 թվականի հուլիսի 5-ի գրությամբ Արցախի թեմի առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսից խնդրում էր առաջարկել ռուսական իշխանություններին պարգևատրել Ամարասի վանքի վերատեսուչ Գևորգ Աբրումյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճան իշխանշանով, իսկ սեպտեմբերի 30-ի գրությամբ Գևորգ կաթողիկոսին հայտնում էր նախ Շուշիից իր կատարած այցելության մասին Սուրբ Գրիգորիսի վանք Ամարասում, ապա Գանձասարի վանք, այնուհետև խնդրում է թույլ տալ Գանձասարի վանքում միաբաններ Շմավունին և Հակոբ Նորատունգյանին կուսակրոն քահանա ձեռնադրել, քանզի, ինչպես ինքն էր տեղեկացնում, շրջակա գյուղերը քահանաների զգալի կարիք ունեին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1870 թվականի դեկտեմբերի 11-ի գրությամբ տեղեկացնում էր, որ Գանձասարի վանքի վանահայր բարձրապատիվ Վրթանես վարդապետը համաձայն ամենայն հայոց վեհապար կաթողիկոսի կոնդակի վիճակի գյուղերից նվիրատվություններ էր ժողովելու հոգուտ մեր հայրենակիցների, որոնք վտանգվել էին Կոստանդնուպոլսի մի թաղամասում տեղի ունեցած հրկիզությունից։ Սրտառուչ է Գևորգ կաթողիկոսի շնորհակալական խոսքը Սարգիս արքեպիսկոպոսին վերջինիս ուղարկած գրասեղանի ծաղկանկար ծածկոցի համար։ Վեհապարը խնդրում էր նաև ուղարկել Սուրբ Էջմիածնի հատակների և նորաշեն պահարանների համար կարպետներ, գորգեր և ծածկոցներ։ Դա վկայում է Արցախի գորգագործության և ձեռագործ արվեստի բարձր մակարդակի մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1871 թվականի հոկտեմբերի 11-ի գրությամբ խնդրում է Գևորգ կաթողիկոսին միջնորդել Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու միաբան Հովանես քահանա Աֆշարյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրել տարիների վաստակի համար։ Իսկ հոկտեմբերի 19-ի գրությամբ Գևոր Կաթողիկոսին հայտնում էր կոնսիստորիայի և հոգևոր դպրոցի նյութական ծանր վիճակի մասին։ Ի պատասխան Գևոր Կաթողիկոսի 1874 թվականի մայիսի 10-ի կոնդակի Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում ուսումնառության համար աշակերտներ ուղարկելու մասին Սարգիս արքեպիսկոպոսը հունիսի 23-ին հայտնում էր, որ թվով 5 աշակերտ կարող է ուղարկել 3-ը Շուշիից, 2-ը Նուխիից։ Արցախի թեմակալ առաջնորդը մտաղ սերնդին կրթություն տալու համար իր թոշակի մի մասը հատկացնում էր նրանց ուսուցմանը։ Իսկ Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում սովորելու համար մեկնող աշակերտների ճանապարհածախսը Ղարաբաղի վիճակային կոնսիստորիան էր հոգալու։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները հաշվի առնելով, Շուշիի հասարակությունը խնդրում էր Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին նրան շնորհել միտրոպոլիտության կոչումը, որ կրում էին նրա նախնիները Սարգիս և Բաղդասար արքեպիսկոպոսները։ Նամակագիրները բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը նշում էին, որ 1865 թվականից, այսինքն Շուշի քաղաք Գալստյան օրից, իր հայրախնամ կենցաղավարությամբ և մեծավաստակ ջանքով և գործով կարճ ժամանակամիջոցում նա կատարյալ սեր, խաղաղություն և միաբանություն էր հաստատել, ինչը տևել էր 10 տարի մինչև 1875 թվականը։ Գևորգ Կաթողիկոսին 1876 թվականի հուլիսի 29-ին ներկայացրած խնդրագրով, իր ծերության և երկարատև հիվանդության պատճառով Սարգիս արքեպիսկոպոսը խնդրում էր իրեն արձակել Արցախի թեմի վիճակավորության պաշտոնից և իր տեղը նշանակել այլ վիճակավոր առաջնորդ, որպեսզի թեմը չմնա առանց հովվի և առաջնորդի։ Շուշի քաղաքի հասարակությունը այնքան բարձր էր գնահատում Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, որ առաջարկում էր ի նշան իրենց որդիապարտ երախտագիտության և անսահման սիրո և հարգանքի նրա մահվանից հետո արժանավոր մահարձանով պատվել նրա դամբարանը Գանձասարի վանքում իր նախնիների մոտ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրյալներից էր։ Անտեսելով իր ծանր առողջական վիճակը, Հասանջալալյանների տոհմի պայծառագույն ներկայացուցիչներից Սարգիս արքեպիսկոպոսը մինչև վերջ անմնացորդ և խոնարհությամբ ծառայեց հայ եկեղեցուն, բարձր պահելով հոգևոր առաջնորդի կոչումը և պատիվը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի հոգևոր ուղեցության վկայությունն է ներողամտություն հայցող իր խնդրանքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-ին։ Իմ տկարությունը մնաց նույնը, բժիշկները չկարողացան այն արմատախիլ անել, ուստի օդափոխության խորհուրդ տվեցին. Աղաչում եմ, վեհապարտ էր լինել ներողամիտ։ Ավարտվեց Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդի գործունեությանը կրթական բնագավառում։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Շողակն անսամբլի կատարմամբ կհնչեն «Շատախի ձեռնապարը», «Շորորը» և «Թամզարան»։

0: Հնչեցին շատախի ձեռնապարը, շորոր և թամզարա ստեղծագործությունները շողակն անսամբլի կատարմամբ։
1: Կհնչեն Անժելա Աթաբեկյանի կատարումները, նվագակցում է Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլը, ղեկավար Մանվել Բեգլարյան, Մանվել Բեգլարյան, Սկերցո։

0: Հնչեցին Անժելա Աթաբեկյանի կատարումները։ Նվագակցում էր Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլը, ղեկավար Մանվել Բեգլարյան։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա Լարայինների և Լիտավորների համար, երկրորդ մաս, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Լարայինների և լիտավարների համար» սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Սիրելի մկնդիրներ, Պողոս Առաքյալի 14 գրվածքներից 4-ը Եփեսացիներին, Փիլիպեցիներին, Փիլիմոնին և Կողոսացիներին ուղված թղթերը գրվել են բանտում, ուստի և դասվում են կապանքների կամ ազատազրկման շրջանի նամակների շարքում։ Սրանցից առաջինի Եփեսացիների թղթի կենտրոնական թեման է Աստուծո հավիտենական ծրագիրը, որի նպատակն է միայն Քրիստոսով բովանդակել ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա է։ Եվ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք ըստ այս աշխարհի սովորության, հնազանդվելով օդում տիրող իշխանի այն ոգուն, որ այժմ ներգործում է ապստամբող մարդկանց մեջ։ Նրանց թվում և մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մեր մարմնի կրքերով և կատարում մարմնի ու մտքի ցանկությունները։ Եվ իսկապես Աստծո բարկության արժանի մարդիկ էինք ուրիշների նման, բայց Աստված, որ առատ է ողորմությամբ, իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենդանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորհով փրկվեցինք։ Նրա հետ հարություն տվեց մեզ և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորհյան չափելի մեծությունը մեր նկատմամբ, քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև Աստծո շնորհով փրկվածներ ենք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստծու, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չբարձենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Գրվածքի առաջին վարդապետական մասում առաքյալը ցույց է տալիս, թե ինչպես են երբեմնի երկու թշնամիները, հեթանոսներն ու հրեաները, միավորվում եկեղեցում։ Քրիստոսը սպանեց այդ թշնամությունը, որպեսի խաղաղություն հաստատի և իր խաչով հաշտեցնի երկուսին մեկ մարմնի մեջ Աստուծո հետ։ Երկրորդ գործնական մասում, որը հենվում է արծարծված վարդապետության վրա, խոսվում է ամուսինների, զավակների, տերերի ու ծառաների մասին։ Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով, կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն տիրոջը, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, և ինքն է փրկիչը այդ մարմնի։ Եվ ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց ամեն ինչում։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Նույն ձևով մարդիկ պարտավոր են սիրել իրենց կանանց իբրև իրենց մարմինները, ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում և խնամում է այն, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցին, քանզի անդամներն ենք նրա մարմնի, նրա մարմնից և նրա ոսկորներից։ Դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը միասին լինեն մեկ մարմին։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ. Դուք էլ նույնպես ամեն մեկդ նույնը արեք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը, և կինը երկնչի իր մարդուց։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին ի Տեր, որովհետև դա է ճիշտը։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով, որպեսզի լավ լինի քեզ համար և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրեք նրանց տիրոջ խրատով և ուսումով։ Առաքյալն ուսուցանում է հավատացյալներին հոգևոր պատերազմի, չար օրերում, չարին դիմակայելու արվեստը։ Եվ վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարին։ Եվ երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք, տեղում պինդ կանգնած, ձեր մեջքերը գոտեպնդած ճշմարտությամբ և հագած արդարության զրահը, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը, և առեք փրկության սաղավարտն ու հոգու սուսերը, որ է Աստուծո խոսքը։ Ամենայն աղոթքներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով, և այդ բանի մեջ հսկեցեք անխոն չարատևությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, նաև ինձ համար, որպեսզի ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու համարձակությամբ, ցույց տալու համար ավետարանի խորուրդը, որի պատգամավորն եմ ես այս կապանքներով, որպեսզի իմ այս վիճակում համարձակվեմ խոսել, ինչպես որ պարտավոր եմ խոսել։ Թուղթ Փիլիպեցիներին։ Նամակի գրության առիթը հեղինակի երախտագիտության արտահայտությունն է Մակեդոնիայի Փիլիպե քաղաքի բնակիչներին, Եվրոպայում առաքյալի հաստատած առաջին համայնքի անդամներին, բանդարկության տարիներին իրեն ցուցաբերած նյութական օգնության համար։ Օգտվելով առիթից քաջալերում են նրանց հավատի մեջ անսասան մնալ, միասնություն պահել և Քրիստոսավայել խոնարհության մեջ հարատևել ընդդեմ եսասիրության և հպարտության և լինել աշխարհի լույսերը։ Այս թուղթը կոչվում է ուրախության թուղթ։ Ուրախություն, որն արդյունք է Քրիստոսին հավատարիմ լինելու գիտակցության։ Ուրեմն, իմ սիրելիներ, ինչպես միշտ հնազանդվել եք, երբ եկել եմ ձեզ մոտ, այնպես էլ հնազանդ եղեք առավել ևս այժմ, երբ հեռու եմ ձեզանից, ահով և դողով դուք ձեր փրկության համար աշխատեցեք, որովհետև Աստված է, որ հաջողեցնում է ձեր մեջ կամենալը և կատարելը իր հաճության համար։ Ամեն ինչ արեք առանց տրտընջալու և առարկելու, որպեսզի լինեք ամբից և անարատ, Աստծո որդիներ, անմեղներ, կամակոր և խոտորված ազգի մեջ, ուր պիտի փայլեք ինչպես լուսատուներն աշխարում, ձեր մեջ պահելով կյանքի խոսքը, որ պիտի լինի իմ պարծանքը Քրիստոսի օրվա համար, որպեսզի ընդունայն ընթացած և ընդունայն աշխատած չլինեմ, թեկուզ և ձեր հավատին իբրև պատարակ և զոհ ընծայվեմ, ուրախ եմ և մասնակից ձեր բոլոր հրճվանքներին, նույնպես և դուք հրճվեցեք և մասնակից եղեք իմ ուրախությանը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 14, Լյա Մաժոր. Կատարում են Էդվարդ Գիորգ Փովերբիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլտ.

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 14 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար «Լա մաժոր»։ Կատարեցին Էդվարդ Գեորգ Փովերբիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ադրիան Բոուլդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին մեցո-սոպրանո և Վիեննայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Նիլսեն, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և սիմֆոնիկ նվագախումբը։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը ֆլեյտա և սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից կպատմենք Կեչարեսի վանքի մասին։ Այս վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի հյուսիս արևմուտքում։ Հին անվանումն է Կեչարուկ։ Վանքի գլխավոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին կառուցել է Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին։ Հարավային մուտքի արձանագրության մեջ կառուցման տարեթիվը նշված է 1033 թվական, թեև ավելի հավանական է, որ վանքը կառուցվել է

Գեղեցկության Գրիգոր Մագիստրոսը 1051 թվականին Կեչերիսի վանքում եկեղեցի է կառուցել։ Այն իր ճարտարապետությամբ միայն 11-րդ դարին պատկանող սուրբ նշանը կարող էր լինել։ Բջնեի եպիսկոպոսները 11-րդ դարում Կեչերիսի վանքին որպես թեմ տվել են 25 գյուղ։ Ըստ Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցու հարավային ճակատի արձանագրության, Գրիգոր Մագիստրոսը 1054 թվականին Սելջուկներից ազատագրել է իր մեծ ու հռչակավոր եկեղեցիները։ 1099 թվականին Կեչերիսի վանքում թաղվել է Պահլավոնյաց տոհմի Ապիրատյան Գրիգոր իշխանը, որը զոհվել էր Արշարունիկ գավառում Սելջուկների դեմ ճակատամարտում։ 12-րդ դարում Սելջուկների գերիշխանության հետևանքով վանքը ծանր վիճակում էր։ Ձեռագրերից մեկի հիշատակարանում նշվում է, որ սկզբնապես ծաղկուն Կեչերիսը անշուք դարձավ։ 1161-65 թվականներին Զաքարիա Ամիր Սպասելարը Կեչերիսի վանքը ազատագրել է Սելջուկներից, ինչի շնորհիվ հոգևոր կյանքը վերակենդանացել է։ Վանքը խոշոր նվիրատվություններ է ստացել և նոր կառուցումների հնարավորություններ են ստեղծվել։ 1196-ից 1206 թվականներին կառուցվել է վանքի գավիթը։ 1203-ից 1214 թվականներին Վասակ Խաղբակյանը Կեչերիսի վանքում կառուցել է կաթողիկե կոչվող եկեղեցին, հավանաբար ճարտարապետ Վեցիկի ձեռքով, քանի որ վերջինիս Խաչքար Մահարձյանը կանգուն է Համալիրի արևելքում։ 1220-ին կառուցվել է վանքի Սուրբ Հարություն եկեղեցին, իսկ 3 տարի անց նորոգվել է Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Ըստ Գավթի Ներսի արձանագրության, Խաչենի Խոյախան Բերդի տեր Վախթանգի որդի Հասան իշխանը և նրա կինը Բաղաց թագավորի դուստր Մամքանը մեծամեծ ծաղկով նորոգել են թաթար-մոնղոլների ավերած Կեչերիսի վանքի եկեղեցիները։ 1284-ին վանքում թաղվել է մեծ իշխան պրոշը։ 1295-ին վանահայր Խաչատուր Կեչերիսին Կեչերիսի վանքում գրել է իր նշանավոր ողբը։ Նա Կեչերիսի վանքում դպրոց է ունեցել, որի աշակերտների մասին հետագայում հիշատակություններ են արվել այլ վանքերում գրված ձեռագրերում։ 15-ից 17-րդ դարերում, չնայած մահմեդականների ծանր լծին և ասպատակություններին, Կեչերիսի վանքում շարունակվել է հոգևոր և մշակութային կյանքը։ 1491 թվականին վանքում գրված ավետարանում Գրիչ Գալուստը հիշատակարանում նշել է իր բառերով ասած այդ դառն ու չար ժամանակը և անորենների պատճառած նեղությունները։ Իսկ 1499-ին Փիլիպոս Վանահոր առաջնորդության օրոք գրված Մաշտոցի հիշատակարանում Գրիչ Մաթևոսը թվարկել է վանքի եկեղեցիները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Աստվածածինը, նախկին կաթողիկեն, Սուրբ Նշանը և Սուրբ Հարությունը։ Վանքի անունով Ծաղկաձորի կամ Ծաղկունյաց ձոր բնակավայրը որոշ ժամանակ կոչվել է Կեչերիս կամ Կեչառուկ։ 18-րդ դարում Կեչերիսի վանքը ամայացել է և լքվել։ 1828 թվականին երկրաշարժից քանդվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու գմբեթը։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո Կեչերիսը դարձել է Երևանի պետական հիմնարկների ծառայողների համար ամառանոց։ 1843-ին ամրանը հանգստացողների համար ժամերգություններ կատարելու նպատակով վանքի ընդարձակ գավթի արևմտյան կողմում բեմեն կառուցել և գավիթը ծառայել է որպես եկեղեցի։ Վերանորոգվել են շենքերը, տանիքները ծածկվել քարե սալերով, վանքի տարածքը բարեկարգվել է և պարսպապատվել։ 1990-ական թվականներին նորոգվել է կաթողիկե և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների գմբեթները։ Կեչերիսի վանքի 11-ից 13-րդ դարերի բազմաթիվ խաչքարերի շարքում առանձնանում է ճարտարապետ Վեցիկի Մահարձյանը,

0: բոլորը կերտել են նրա ճերտարապետ եղբայրները։ Այն բաղկացած է երկաստիճան որնախարսխով պատվանդանից և նրա վրա դրված հիմնակարի վրա բարձրացող խաչքարից։ Կեչարիսի վանքի համալիրի արտահայտչականությունը պայմանավորված է առանձին կառուցվածքների բազմապիսի ու տարբեր չափերի ծավալների ներդաշնակ համաչափություններով և բնապատկերին համահնչուն ճարտարապետությամբ ու գունագեղությամբ։ Նորոգումից հետո 2000 թվականի հուլիսի 9-ին տեղի ունեցել Կեչարիսի վանքի վերաուծումը ձեռամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ Ներսիսյանի։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հայկական ժողովրդական քնարական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեսետ մեկտեղ բարեցինք։ Սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմ էր շարեցին։ Ոսկի արծաթ ամպիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք։ Իմ ձիքեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչու կույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին կանաչ խոտին գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջ արել։

քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ է սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի ամփուշ վարդ, տեսա ճերմակ ամփուշ վարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի, բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդ են ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս. Կոմիտաս վարդապետ

Կոմիտաս, հատվածներ 6 պար դաշնամուրային ցիկլից, Երանգի, Ունաբի, Մարալի, Շուշիկի, կատարում է Սվետլանա Նավասարդյանը.

Հնչեցին Կոմիտասի Երանգի, Ունաբի, Մարալի, Շուշիկի պարերը 6 պար դաշնամուրային ցիկլից։ Կատարեց Սվետլանա Նավասարդյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Նեմորինոյի և Ադինայի զուգերքը «Սիրո ըմպելիք» օպերայից, կատարում են Քեթլին Բեթլը, սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Încet, nemurinui iv adina izugercă, Gaetano Donizetti siro împelic operaiț, Cătărețin Ketlin Betlă, soprano, Placido Domingon, tenor, iv metropoliten operaină vagahumbă, dirijor James Levine.
1: Ludwig van Beethoven, Pogain Octet, Mi bemol major, opus 113, երկու հոբոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի եւ երկու ֆագոտի համար, երկրորդ մաս, Andante, կատարում է Mozafiato Octetը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի օպուս 103 մի բեմոլ մաժոր փողային օկտետի երկրորդ մասը։ Կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը հետևյալ կազմով. Ժերար Ռոյտեր, Մարկ Շախման, հոբոյներ, Չարլզ Նայդիկ, Այակո Օշիմա, կլարնետներ, Դենիս Գոդբերն, Մայքլ Օդոնովան, ֆագոտ, Ուիլյամ Փերվիս, Ստյուարտ Ռոս, ֆրանսիական գալարափողեր։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո գրոսո, օպուս 6, համար 12, սի մինոր, կատարում են Սայմոն Ստենդեջի և Էլիզաբեթ Վիլքոկը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավ ջութակ և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Կոնչերտո Գրոսսոն, օպուս 6, համար 12, սի մինոր։ Կատարեցին Սայմոն Ստենդեջը և Էլիզաբեթ Վիլքոկը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավ ջութակ և Ինգլիշ Կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Տրևոր Փիննոկ։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի հավատքի մասին քարոզից։ Պետք է իմանալ, որ հավատը երեք տեսակի է լինում. անկատար հավատ, որ ունեն դևերը ոչ Աստծո շնորհով, այլ իրենց նրբահայաց ճարտարությամբ, Քրիստոսի և առաքյալների սքանչելիքները տեսնելով։ Նրանք Հիսուսին տեսնելով ասում էին. «Գիտենք, թե ով ես դու, Աստծո Սուրբ, ժամանակից շուտ մի տանջիր մեզ»։ Իսկ Հակոբոս առաքյալն ասում է. «Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված, լավ ես անում»։ Դևերն են հավատում և դողում։ Այսպիսի հավատն անկատար է և ոչ վարձատրելի։ Երկրորդ նանձև ու մեռած հավատն է, որն ունեն միայն անունով քրիստոնյաները։ Այս հավատն ավելի ճշմարիտ է, քան դևերինը, որովհետև մարդու մեջ իբրև Աստուծո պարգև հեղվում է մկրտության ժամանակ։ Իսկ դևերը, ինչպես ասացինք, չունեն հավատի պարգև, սակայն այսպիսի հավատը նույնպես անձև ու մեռած է, եթե չար են մարդու գործերը և մարդը չունի սեր և բարի գործեր, որոնցով կենդանություն է ստանում հավատը։ Ինչպես առաքյալն է ասում, հավատքը առանց գործի մեռած է, այսպիսի հավատը նույնպես վարձատրելի չէ։ Իսկ երրորդը կենդանի և կատարյալ հավատն է։ Այսպիսին է սուրբերի և ընտրյալների հավատը, որոնք Աստուծո սիրով և բարի գործերով ստացան այն, ինչպես առաքյալն է ասում, ոչ թլպատությունն է մի բան և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ հավատը սիրո հետ։ Այսպիսի հավատի վարձը մեծ է և անսպարելի։ Այսպիսի հավատով արդարացան բոլոր նահապետները, Նոյը, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և մյուսները։ Այսպիսի հավատով խոսեցին մարգարեները, Մովսեսը, Սամուելը, Դավիթը և այլք։ Այսպիսի հավատով քարոզեցին առաքյալները ամբողջ աշխարում, ինչպես Պետրոս առաքյալն է ասում, «Մենք այսպես քարոզեցինք, և դուք այսպես հավատացիք»։ Այսպիսի հավատի պատճառով մարտիրոսները չարչարվեցին, ճգնավորները նահատակվեցին և ընտրյալների բոլոր դասերը առաջին, միջին և վերջին այս հավատով մեռան և պսակների արժանացան։ Այս է կատարյալ և վարձատրելի հավատը, ինչպես ասում է առաքյալը. «Ավարտեցի գործերս, պահեցի հավատը, և հիմա ինձ է սպասում արդարության պսակը, որը որպես հատուցում ինձ պիտի տա Տերը, արդար դատավորը այն օրը»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ»։ Եվ «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես»։ Նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր»՝ ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում։ Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի։ Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան։ Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան։ Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապա ողորմությամբ վերադառնա։ Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում։ Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով։ Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն աբելի մահվան դատակնիկից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, սուրբ հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ։ Եվ ինչ որ ասելն իսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի։ Իսկ դու, փրկություն, քավիչ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ժան-Ֆիլիպ Ռամո, կոնցերտ համար 5, կատարում են Թրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռակել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա։

Հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար 5 կոնցերտը, կատարեցին Տրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռակել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ֆրից Կրեյսլերի, Դմիտրի Շոստակովիչի, Ռոմեն Դավթյանի, Ստեփան Ջերբաշյանի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

Hânceţin Fritz Kresleri, Dmitri Shostakovich-i, Roman Davtyan-i, Stepan Gyrbashyan-i ստեղծագործությունները, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյորսել, երաժշտություն գրված Դիոկլեսյան թատերական ներկայացման համար, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի երաժշտությունը գրված Դիոկլեսյան թատերական ներկայացման համար, կատարեց Թաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Թիթեռնիկը։
1: Թիթեռնիկը մտքումը դրեց ամուսնանալ, և իհարկե ուզում էր ամենալավ ծաղիկը կին վերցնել։ Նա շուրջը նայեց, ծաղիկներն իրեն ցողունների վրա նստած էին լուռ ու համեստ, ինչպես վայելը դեռ չնշանված աղջիկներին, բայց նրանցից հարսնացու ջոկելը շատ դժվար էր, ախր այնքան շատ էին։ Շուտով Թիթեռնիկը հոգնեց մտածելուց և ճախրեց դաշտային երիցուկի մոտ։ Ֆրանսիացիներն այդ ծաղիկը անթարամ են կոչում և հավատացնում են, թե նա կարողանում է գուշակություն անել։ Համենայն դեպս սիրահարվածները միշտ վազում են նրա մոտ, նրա պսակաթերթերը պոկոտում են իրար հետևից ու ասում, «Սիրում է, չի սիրում, ամբողջ սրտով է սիրում, շատ է սիրում, մի քիչ է սիրում, բոլորովին չի սիրում», կամ թե սրան նման բան։ Ամեն մեկն իր ձևով է հարցնում։ Թիթեռնիկն էլ դիմեց երիցուկին, բայց չսկսեց պոկոտել նրա պսակաթերթերը, այլ համբուրեց նրանց, մտածելով, որ միշտ լավ է փաղաքշանքով գործել։ «Մեծ արգո անթարամ, սիրելի դաշտային երիցուկ, ամենաիմաստուն ծաղիկ», ասաց նա, «դուք կարողանում եք գուշակություն անել, ուրեմն ցույց տվեք ինձ իմ բախտը, և ես իսկույն կնշանվեմ»։ Բայց երիցուկը լուռ մնաց, նա նեղացած էր, չէ որ ինքն էլ աղջիկ էր, և հանկարծ կոչում են «մեծ արգո»։ «Ինչպես է դուր գալիս ձեզ այդ»։ Թիթեռնիկը նորից խնդրեց նրան, էլի մի անգամ, բայց այդպես էլ պատասխան չստացավ, նա դրանից ձանձրացավ ու գնաց նշանվելու։ Վաղ գարուն էր, ամեն տեղ ծնծաղիկներ ու ասպուրներ էին բացվել։ «Վատը չեն», ասաց Թիթեռնիկը, «սիրուն մատղաշներ են, միայն թե շատ կանաչավուն են»։ Թիթեռնիկը, ինչպես և բոլոր պատանիները, մի քիչ ավելի մեծ աղջիկներ էր որոնում։ Հետո նա դիտեց մյուս ծաղիկները և գտավ, որ անեմոնները դառնավուն են, մանուշակները մելամաղձիկ, կակաչները շատ են հպարտ, նարդոսները հասարակ, լորենու ծաղիկները մանրիկ են, և որքան էլ շատ են նրանց ազգականները։ Խնձորենու ծաղիկները ճիշտ է վարդի նման են, բայց շատ կարճ կյանք ունեն, քամին փչեց էլ նրանք չկան, արժե նրանց հետ ամուսնանալ։ Սիսեռի ծաղիկը ամենից ավելի դուր եկավ նրան, բաց վարդագույն, իսկ և իսկ կատնախառը նարյուն, քնքուշ, շոգեղափայլ և ոչ միայն գեղեցիկ, այլև տնարար, սև աշխատանքից չի խորշում, մի խոսքով իսկ և իսկ հարսնացու։ Թիթեռնիկն արդեն ուզում էր նրա հետ նշանվել, մեկ էլ հանկարծ կողքին տեսավ մի պատիճ, ծայրին թառամած ծաղիկ։ «Այս ո՞վ է», հարցրեց Թիթեռնիկը։
2: «Քույրիկս է»,
1: պատասխանեց Սիսեռը։ «Ուրեմն դուք էլ այդպես եք լինելու»։ Թիթեռնիկը վախեցավ և շտապ հեռու թռավ, ցանկապատի վրայով այծատերևի մի ամբողջ փունջ էր կախված, բայց երկարավուն դեղին դեմքերով այդ աղջիկները ամենևին նրա ճաշակովը չէին։ Վերջապես ի՞նչն էր նրա ճաշակով, արի ու իմացիր։ Գարունն անցավ, անցավ և ամառը, եկավ աշունը, բայց Թիթեռնիկը նշանվելու համար դեռ մի քայլ էլ չէր արել։ Նոր-նոր շքեղ ծաղիկներ բացվեցին, բայց ինչ օգուտ, որքան անցնում են տարիները, այնքան մարդու սիրտ ավելի է կարոտում գարնան թարմությանը, պատանեկան կեներար բուրմունքին, բայց այդ ամենը հո չես գտնի աշնանային Գեորգինաների և Մալաշների մոտ, և Թիթեռնիկը թռավ գանգուր անանուխի մոտ։ «Ճիշտ է, սրա ծաղիկները սիրունատես չեն», ասում էր նա, «բայց որքան բուրումնավետ են, հենց սրան էլ կին կառնեմ»։ Եվ սկսեց հարսնախոսությունը, սակայն անանուխը իր ոչ մի տերևը չշարժեց, միայն ասաց.
2: «Բարեկամություն, ուրիշ ոչինչ, մենք երկուսս էլ արդեն ծեր ենք, բարեկամներ կարող ենք լինել, բայց ամուսնանալ, չէ, ինչ կարիք կա ծերության հասակում ծիծաղի առարկա դառնալ»։
1: Այդպես էլ Թիթեռնիկը թռավ գնաց դատարկաձեռն, Չափից ավելի բծախնդիր էր նա, իսկ դա բանի պետք չէ, և ահա մնաց քարթու ամուրի։ Շուտով եղանակը վատացավ, անձրևու ցրտեր սկսվեցին, պաղ քամի փչեց, պառավ ուրենիների ջանը դող ընկավ։ Այդպիսի ցրտին դուրեկան բան չէր ճախրել ամառվա շորով, բայց թիթեռնիկը չէր էլ ճախրում, նրան մի կերպ հաջողվեց թրջել մի սենյակ մտնել, իսկ այնտեղ վառարան էր վառվում և ամռան պես տաք էր։ Այստեղ կարծես թիթեռնիկը կարող էր հանգիստ ապրել, բայց ինչ կյանք էր դա չորս պատի մեջ փակված, ինձ հարկավորեն արև, ազատություն և գոնե մի փոքրիկ ծաղիկ, գոչեց թիթեռնիկը, ապա վերև թռավ և իսկույն զարկվեց լուսամուտի ապակուն։ Այստեղ նրան տեսան, նկատեցին, որ բացառիկ չափով գեղեցիկ է և գնդասեղը մարմինը խրելով ամրացրին մի արգղիկի մեջ, ուրիշ հազվագյուտ թիթեռների շարքում։ Էլ ուրիշ ինչ կարելի էր անել նրան։ «Հիմա ես էլ ծաղկի պես նստած եմ ցողունի վրա», ասաց թիթեռնիկը։ «Այնքան էլ ուրախ բան չէ, բայց ո նման է ամուսնության, նստել եմ միտեղ ամուր հաստատուն», դրանով էլ նա մխիթարվում էր։
2: «Վատ մխիթարություն է, վատ մխիթարություն է, վատ մխիթարություն է դա»,
1: ասում էին սենյակի ծաղիկները։ «Լավ, սենյակի ծաղիկներին չպետք է հավատալ», մտածում էր թիթեռնիկը, «նրանք մարդկանց շատ են մոտիկ»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: David Popper, Titernik եւ Թզուկների պարը կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ եւ Շիգեոն Ներիկին, Դաշնամուր.

0: Հնչեցին Դավիթ Պոպերի «Թիթեռնիկ» և «Թզուկների պարը» պիեսները Յանոս Ստարկերի և Շիգեո Ներիկիի կատարմամբ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, տրիո «Ջութակի ալտի և թավջութակի համար», սոլ մաժոր, օպուս 9 համար 1, երկրորդ մաս, «Անդանտե, մանոնտանտո է կանտաբիլե», նվագում է Արչիբուդելլի տրիոն։

0: Tančec Ludwig van Beethoveni, opus 9, թիվ 1, սոլ մաժոր լարային տրիոյի երկրորդ մասը, կատարեց Արչիբուդելլի տրիոն հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլշմա, թավջութակ.
1: Անտոն Ֆրանցիսկ, երեք պար վինի համար, փոխադրումը տավիղի համար, Գրանջանի, կատարում է Նենսի Ալլենը.

հնչեցին Անտոն Ֆրանցիսկի երեք բարերը վինի համար, փոխադրումը տավիղի համար, Գրանջանի, կատարեց Նենսի Ալլենը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լեո Դելիպ, դուետ Լակմե օպերայից, կատարում են Մոնսերատ Կաբալիեն, Մոնսերատ Մարտին, սոպրանոներ և Կայզերսլաուտերնի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո։

0: Hënqec Leo Deli Bidueta, Lakme Operaic, Katerecin Monserrat Kabalien, Monserrat Martin, Sopranoner, Jev Kaiser Slauterni, Radioi Novagahumba, Dirijor Jose Colado.
1: Ferenc Liszt, Պետրարկայի Սոնետ 123, հատված Թափառումի տարիներ, Իտալիա երկրորդ տարի շարքից, կատարում է Յուրի Ռոզումը.

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի Պետրարկայի 123 սոնետը թափառումի տարիներ երկրորդ տարի Իտալիա շարքից, կատարեց Յուրի Ռոզումը։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք, ծովային հանդարտություն և երջանիկ նվագանացություն, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ծովային հանդարտություն և երջանիկ նվագնացություն» նախերգանքը Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

0: Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 6-րդ 2-ից 10 համարներ. Սովորեցեք երկրի բոլոր ծագերի թագավորներ, ականջ դրեք դուք, որ բազմություններ ունեք ձեր ձեռքի տակ, և հպարտանում եք, որ տիրում եք բազում ազգերի վրա, ձեր այդ իշխանությունը տիրոջ կողմից է տրված, տերությունը բարձրալից, նա էլ հաշիվ է պահանջելու ձեր գործերի համար և քննելու է ձեր մտածումներ։ Դուք նրա թագավորության սպասավորներն եք, բայց ուղիղ դատ չեք վարում, չեք պահում նրա օրենքները և չեք հետևում Աստծո կամքին, իսկ նա ահոտագնապով պիտի հասնի ձեզ վրա, քանի որ իշխանների համար անաչար դատաստան է լինելու, մինչդեռ Ռամիկի համար կան ներման ողորմածությունը։ Հզորներն ավելի խիստ են դատվելու, որովհետև Տերը ոչ ոքի հատկապես իր աչքի տակ չի ունենում, չի խորշում ոչ մի մեծությունից, քանզի ինքն է ստեղծել թե մեծին և թե փոքրին, և հավասարապես խնամք է տածում բոլորի նկատմամբ։ Բայց զորավորների նկատմամբ ավելի խիստ քննություն պիտի լինի։ Արդ ձեզ են ուղված իմ խոսքերը, ով բռնակալներ, որպեսզի իմաստություն սովորեք և չսխալվեք։ Եսայու Մարգարեությունը, գլուխ 45-րդ, 1-3 համարներ։ Այսպես է ասում Տեր Աստված իր օծյալ Կյուրոսին. «Ես բռնեցի քո աջ ձեռքը, որպեսզի ազգերին հնազանդեցնեմ քեզ, խորտակեմ թագավորների զորությունը, բացեմ քո առաջ դռները և քաղաքները չփակվեն. Ես կընթանամ քո առջևից, կհարթեցնեմ լեռները, կխորտակեմ պղնձե դռները և կփշրեմ երկաթե Նիգերը. ես քեզ կտամ խավարի մեջ պահվող գանձերը և քեզ համար կբացեմ աներևույթ հարստությունները, որպեսզի իմանաս, որ ես եմ Տեր Աստվածը, Իսրայելի Աստվածը, որը կանչեց քո անունը»։ Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 2-րդ, 1-7 համարներ։ Արդ ամենից առաջ աղաչում եմ աղոթք անել, խնդրել, պաղատել, գոհություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների և բոլոր իշխանավորների համար, որպեսզի խաղաղությամբ և հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը, կատարյալ աստվածապաշտությամբ և սրբությամբ, այդ է բարին և ընդունելին մեր փրկչի Աստծո առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար, ի վկայություն իր ժամանակների։ Դրա համար ես կարգվեցի որպես քարոզիչ և առաքյալ, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, եղա վարդապետ հեթանոսների հավատով և ճշմարտությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 11-րդ, 14-23 համարներ։ Եվ Հիսուս մի համար դև էր հանում, և երբ դևը ելավ, համրը խոսեց, և ամբողջ ժողովուրդը զարմացավ։ Եվ նրանցից ոմանք ասացին, «Դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով»։ Իսկ ուրիշներ փորձում էին նրան և երկնքից նշան էին ուզում նրանից։ Իսկ նա, իմանալով նրանց մտածումները, ասաց նրանց. «Ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավորություն ավերվում է, և ինքն իր մեջ բաժանված ամեն տուն կործանվում. Արդ, եթե Սատանան էլ ինքն իր մեջ բաժանվեց, նրա թագավորությունը ինչպես կարող է կանգուն մնալ, որովհետև իմ մասին ասում եք, թե դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով»։ Եթե ես Դևերին հանում եմ Բեղզեբուղի միջոցով, ձեր հետևորդները ինչով պիտի հանեն? Դրա համար նրանք պիտի լինեն ձեր դատավորդները։ Իսկ եթե Աստծո մատով եմ հանում Դևերին, ապա Աստծո արքայությունը հասել է ձեր վրա։ Երբ որ զինված հզոր մի մարդ պահպանում է իր տունը, նրա ինչքը ապահով է։ Բայց եթե նրանից ավելի հզորը գա նրա վրա և հաղթի նրան, նրանից կհանի այն զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի։ Ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ծրում է։
1: Դրդատ մեծ Աշխեն Թաքուհի Խոսրովի դուխտ։ Սուրբ Դրդատ երրորդ հայոց մեծ արքային է պատկանում հայոց երկրի առաջին քրիստոնյա թագավորը լինելու և իր երկիրը պետականորեն քրիստոնյա հռչակելու պատիվը։ Ծնվել է 250-ական թվականներին, որդին է Խոսրով առաջին արշակունի հայոց արքայի։ Դրդատն ու նրա քույր Խոսրովի դուխտը մանուկ էին, երբ նրանց հայրը սպանվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հոր Անակի կողմից։ Արտավաստ Մանդակունի հայոց նախարարը, մտահոգվելով արքայորդու կյանքի համար, մանուկ Տրդատին փախցնում է Կեսարիա, ճիշտ ինչպես որ մանուկ Գրիգորն էլ իր ծնողների սպանությունից հետո փախցվեց նույն քաղաքը։ Տրդատը կրթվում է հռոմեական արքունիքում, Լիկինոսի մոտ, ով 313 թվականից դարձավ հռոմեական արևելյան կայսրության տիրակալը։ Տրդատը տիրապետել է լատիներենին, հունարենին և պատերազմներում աչքի ընկել իր արտակարգ ուժով։ 274 թվականին կայսեր կողմից Տրդատը նշանակվում է հռոմեական կայսրությանը ենթակա հայոց երկրամասի թագավոր, իսկ 287-ին Դիոկլետիանոսի կողմից ճանաչվում ամբողջ Հայաստանի թագավոր։ Տրդատն ամուսնանում է Ալանած թագավորի դստեր Աշխենի հետ։ Շուրջ 10 տարի պայքարելով պարսիկների դեմ, Տրդատն ի վերջո նրանց ստիպում է հրաժարվել իրենց տիրապետությունից Հայաստանում և ճանաչել Տրդատ III-ին իբրև հայոց թագավոր։ Տրդատը նույնպես լինելով հեթանոս, իր գահակալության առաջին տարիներին հալածում է քրիստոնյաներին Հայաստանում, և նրա զոհն են դառնում հրիպսիմյանց կույսերը։ Սակայն նրանց նահատակությունից հետո հայոց արքան և արքունիքի այլ անդամներ դիվահարվում են, և ոչ մի միջոցով հնարավոր չի լինում նրանց բժշկել։ Խոսրովի դուխտ արքայակույրը երազում հրաման է ստանում Սուրբ Գրիգորին հանել Արտաշատի բանդի խոր վիրապից, ուր շուրջ 13 տարի առաջ նրան գցել էր Տրդատը, քանի որ ըստ այդ երազի միայն Գրիգորը կարող էր բժշկել արքային։ Սուրբ Գրիգորին վիրապից հանում են և նա 65 օր շարունակ քարոզում է քրիստոնեությունը, բժշկում հայոց արքային և մնացած հարվածյալներին։ Տրդատ արքան և նրա ընտանիքն իրապես դարձի են գալիս, ապաշխարում և ի վերջո Սուրբ Գրիգորի ձեռքով մկրտվում Արածանիի ջրերում։ Սուրբ Տրդատն իր ձեռքերով մասիս լրից մեծ քարեր է բերում իր հրամանով սպանված հրիպսիմյան կույսերի վկայարանները կառուցելու համար և անձամբ մասնակցում դրանց կառուցմանը։ Հայոց Տրդատ արքան հավատ նուքաջությունն է ունենում հռոմեական կայսրությունում դեռ հալածվող քրիստոնեությունը հռչակելու իր երկրի պետական կրոնը։ Այդուհետ միշտ աջակցում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին վերջինիս բոլոր գործերում, իրեն դրսևորելով իբրև ճշմարիտ աստվածասեր թագավոր։ Երբ ծերանում է, ինքն էլ իր գահը թողնելով հեռանում է Սեպուհ լեռ, Սուրբ Գրիգորի ճգնարանը, տրվելու աղոթական կյանքի։ Նրանից շատ ավելի առաջ նույն այս կյանքն է ընտրում նաև Թաքուհին, Սուրբ Աշխենը, ով ճգնողական կյանքին է նվիրվում Գառնիի ամրոցում, Խոսրովի դուխտ արքայաքրոջ հետ։ Տրդատը վախճանվում է հայ պարսկամետ նախարարների ձեռքով թունավորվելով, ովքեր դժգոհ էին նրա վարած քրիստոնեամետ քաղաքականությունից։ Հայոց արքան թաղվում է Դարանաղյաց գավառի Թորդան ավանում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ»։ Եվ «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես»։ Նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր», ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան։ Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան։ Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապա ողորմությամբ վերադառնա։ Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում։ Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով։ Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն ավելի մահվան դատականիքից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, սուրբ հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ։ Եվ ինչ որ ասել նիսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. «Իսկ դու, փրկություն, քավիչ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

0: FM ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա, կատարում է Մարի Կլեր Ալենը, երգեհոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժան-Բատիստ Լյուլի, հատվածներ Արմիդա քնարական ողբերգությունից, կատարում են Քյոլնի հնագույն երաժշտություն նվագախումբը, Էքս-Տեմպոր երգչախումբը, մենակատարներ Սելին Շին և Գյոդել Հայտբյուխել, սոպրանոներ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեցին հատվածներ Ժան-Բատիստ Լյուլիի «Արմիդա» քնարական ողբերգությունից, կատարեցին Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը և «Էքստեմպոր» երգչախումբը, մենակատարներ Սելին Շին և Գյոդելհայդ Բյուխել, սոպրանոներ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 24, օպուս 78, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 24 դաշնամուրային սոնատա, օպուս 78, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ, ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

Երկաբնակների հարցումները բանի մարդեղության վերաբերյալ, մաս երկրորդ, 15-րդ, երկինք համբարձվելիս վերին զորությունները զարմանալով ասում էին, ով է սա, որ գեղեցիկ պատմությանով և բուրըն զորությամբ գալիս է երկրից, ասում է, ես եմ, որ արդարություն և փրկության իրավունք եմ բարբարում, դարձյալ ասում են, ինչու են քո զգեստները կարմիր, ասում եմ, հնձան հարեցի միայնակ, հնձանը խաչն է, որ արյամբ ներկվեց, արդ, եթե բոլոր մարդկանց, մարգարեներին և սրբերին հրեշտակներն են սովորեցնում, իսկ նրանք Քրիստոսից են սովորում, ապա ինչպես կարող է գիտությամբ պակասավոր լինել հրեշտակներին սովորեցնողը։ 16-րդ Հովաննու ավետարանում ասում է. Նրան գիտեմ և նրա խոսքը պահում եմ, և եթե ասեմ նրան չգիտեմ, ձեզ նման սուտ կլինեմ։ Արդ, եթե գիտի հորը, գիտի և իրեն, և եթե իրեն չգիտի, ինչպես կիմանա հորը։ Եվ եթե հորը չգիտի, ինչպես է նրա խոսքը պահում իր մեջ։ 17-րդ Տիրոջ հարցին ի պատասխան Պետրոսն ասում է. Տեր, դու ամեն ինչ գիտես և ճանաչում ես բոլորին, և որ սիրում եմ քեզ։ Ինչպես է, որ գիտի բոլորին, և ըստ քեզ իրեն չգիտի, իսկ եթե ամենայն ինչ ճանաչում է նաև Պետրոսի սերը, ապա նրա իմացությունը պակասավոր չեմ։ 18-րդ Արաքելն ասում է, նրա մեջ է մարմնապես բնակվում աստվածության բովանդակ լրումը, որ էությամբ է։ Արդ, եթե բովանդակ աստվածությունը Քրիստոսի մեջ մարմնապես է էացել և նրանից քողարկում է իմացությունը, սա նշանակում է կամ ոչ մարմնացած ու մարդացած աստված է, կամ էությամբ է և իմացությունից զրկված, որ սուտ է։ 19-րդ Մատթեոսի ավետարանում ասում է, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի։ Արդ, եթե Քրիստոսի խոսքը մարդու խոսք է և տգետի, ապա անցավոր է, իսկ եթե Աստծո խոսք է և անանց, ուրեմն տգետ կամ գիտությամբ պակասավոր չէ։ 20-րդ Կողոսացիներին հղած թղթում Արաքելն ասում է. Քրիստոսի մեջ են ծածկված իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը։ Արդ տգետը բովանդակ իմաստությունն ու գիտությունն իր մեջ գանձված չունի, իսկ գանձը երկնքի և երկրի իմաստության աղբյուրը, ինչպես կարող է գիտության կարոտ լինել կամ ուրիշից ստանալ։ Երկաբնակը թերևս ասի, թե սրանք բոլորը Քրիստոսի անձին են վերաբերում և ոչ մարդկությանը։ Այս մասին ասենք, եթե մինչև այժմ բնությունն է իր բաժանում, ապա հիմա նաև անձը։ Արդ, եթե մի անձ ես խոստովանում Քրիստոսին և մարդու բնությունը միացած բանի անձի մեջ, ապա այն, որ էությամբ և բնությամբ բանինն է, իր մարմնի միավորությամբ ամբողջական կլինի։ Իսկ եթե ասես, թե այլ է բանինը և այլ է մարմնինը, ապա մարդկությունը բաժանած կլինես անձից, և ըստ քո առաջնորդի Նեստորի և Պողոս սամուստացու կպնդես երկու անձ և երկու բնություն, և եթե մինչև այժմ ծածուկ Նեստորական էիր, ապա հիմա բացահայտեցիր քեզ։ Եվ այժմ, ըստ վկայության կարգի, քեզ հետ խոսենք, ով երկաբնակ և մարդադավան Նեստորական, Քրիստոսին բաժանող և նրա շնորներից բաժանված, որ ասում ես, թե Քրիստոսը սոսկ մարդ է, տգետ, մարմնով տկար և ապականացու մարդկային կարիքների տակ ընկած։ 21-րդ Արդ, եթե Քրիստոսը տգետ միտք ուներ, տկար հոգի և ապականացու մարմին, ապա ինչպես է, որ Քրիստոսը եկավ, որպեսզի մեր տգիտությունը վերացնի և լուսավորի մեզ, որ նստած էինք խավարի մեջ։ Նա է Աստծո գառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքն ու ապականությունը։
Եվ արդ տգետը չի կարող վերացնել տգիտությունը, եւ ոչ մեղավորը մեղքը, ոչ ապականացուն ապականությունը, եւ ոչ էլ հողեղեն մարդը կարող է մարդուն փրկել, քանզի սուտ է մարդու տված փրկությունը։ Ուրեմն, տգիտությունը վերացնողը տգիտություն չուներ, եւ մեղքն ու ապականությունը վերացնողը ոչ մեղք եւ ոչ ապականություն։ Նաեւ մարգարեն է վկայում. Մեղք չգործեց և հոգով արդարացավ։ Նրա մարմինն ապականություն չտեսավ։ 22-րդ Պողոս Առաքյալը և Հովաննես Ավետարանիչը վկայում են ապագայի մասին։ Նրան տեսնելու ենք ինչպես որ է, և ճանաչելու ենք նրան ինչպես նա ճանաչեց մեզ։ Արդ եթե ընդհանուր հարությանն արդարներն Աստծուն տեսնելու են դեմ հանդիման ինչպես որ է, և այժմ Քրիստոս չի կարող տեսնել, ապա գիտությամբ յուրաքանչյուր մարդուց փոքր կլինի որսուտը։ 23-րդ Տերն ասում է Սուրբ Հոգու մասին. Այս աշխարհը չի տեսնում նրան և չի ճանաչում, բայց դուք ճանաչում եք, քանզի ձեր մեջ է բնակվում։ Արդ, եթե առաքյալները, որ հոգու բնակարաններն են, ճանաչում են Սուրբ Հոգի Աստծուն, և եթե Քրիստոսի մարդկությունը չի ճանաչում, ապա Քրիստոսը բնակարաններից, առաքյալներից փոքր կլինի։ 24-րդ հրեշտակների մասին վարդապետներն ասում են, թե նրանք առավոտի և երեկոյի ճանաչումն ունեն։ Առավոտի ճանաչում ունեցողները տեսնում են Աստված բանին և նրանից գիտություն են առնում, իսկ երեկոյի ճանաչում ունեցողները տեսնում են արարածներին։ Արդ, եթե հրեշտակները տեսնում են Աստված բանը, և ինչպես դու, Նեստորականը տես ասում, Քրիստոս մարդը չի տեսնում, ապա Քրիստոս գիտությամբ փոքր է հրեշտակներից, ուրեմն ինչպես է, որ նա բոլոր իշխանությունների և պետությունների գլուխը և ուսուցիչն է, և ինչպես է, որ նրան են երկրպագում երկնավորները, երկրավորները, սանդրամետականները, և ամեն լեզու խոստովանում է, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է ի պարս Հայրաստծո։ 25-րդ Հովաննու ավետարանում Տերն ասում է. Հավիտենական կյանքն այս է, որպեսզի միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված և ում առաքեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Արդ, եթե Հայր Աստծուն և Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելը հավիտենական կյանք է, և ինչպես դու ես ասում, Քրիստոս մարդը չի կարող ճշմարտությամբ ճանաչել, ապա զրկված է հավիտենական կյանքից։ Ուրեմն ինչպես է, որ ասում է, ով ուտի իմ մարմինը և ըմպի իմ արյունը հավիտենական կյանք ունի։ Եթե ինքը հավիտենական կյանք չունի, ուրիշներին ինչպես կարող է տալ, ապա ինչպես է, որ ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, և Հովանեսն ասում է, կյանքը մարմնով հայտնվեց։ 26-րդ տեսիլքն ասում է, արժան է գարին աստվածություն և գիտություն առնել, որ ամենայնի ճանաչումն է։ Արդ, Աստծո գարը մարդու որդին է, նա է բանի միավորությամբ ստացել աստվածություն և ամենայնի ճանաչում։ 27-րդ Հովանեսն ասում է, ոչ թե հայրն է դատում մեկին, այլ բովանդակ դատաստանն իր որդուն տվեց։ Արդ, որդին դատում է ոչ միայն ըստ աստվածության, այլև ըստ մարդկության, համաձայն այն խոսքի, թե երբ մարդու որդին գա հոր փառքով և նստի իր փառքի աթոռին։ Ուրեմն, դատավորին հարկ է անհուն գիտություն ունենալ, որպեսզի կարողանա քննել բոլոր հրեշտակների և մարդկանց բնությունը, բոլոր եղած և լինելիք գործերը, բոլորի խորհուրդներն ու խոսքերը, առաջինը, միջինը և վերջինը, ապա ուրեմն Քրիստոսի հոգին անհուն գիտություն ունի, քանզի ճանաչում է անհունը։ 28-րդ Ձեր Ալբերտ վարդապետն ասում է, թե Քրիստոսը հավասարապես ճանապարհորդ և ընկալող էր իր պտղավորման պահից։ Արդ, ճանապարհորդ էր ըստ մարմնի տնորինության մահվամբ և հարությամբ մտնելով փառքի մեջ, և ընկալող էր, քանզի նա մտքի բանական իմացությամբ էր լիալրված և աստվածային փառքի միավորությամբ։ Քրիստոսն այս փառքով և ներգործությամբ էր ընկալում բովանդակ սահմանավորը,
և գերազանց տեսությամբ ճանաչում էր բովանդակ անսահմանը։ 29-րդ նրանց Իզիդորոս վարդապետն ասում է, թե երորդությունն ինքն իրեն ծանուցում է մարդու միջոցով, իսկ Հովան դամասկացին երկաբնակների պարագլուխն ասում է, թե Քրիստոսի մեջ բովանդակ աստվածությունը միավորված է մարդկային բնությանը, և սա երևում է Քրիստոսի հոգուց։ Եվ նրանց Օգոստինոս վարդապետն է ասում երորդության գրքում, թե աստվածային էության ընկալումն Աստծու որդուն է պատկանում ըստ բնության և մարդու որդուն ըստ միավորության շնորհի։ Նաև նրանց Թովմա վարդապետն ասում է, թե ինչպես Քրիստոսի հոգին ճանաչում է բովանդակ անհունը, այնպես էլ Քրիստոսի հոգին ճանաչում է իր բովանդակ կարողությունը և ամենայն ինչ, որ կարող է։ Ուրեմն կարող է մեր անուն մեղքերը սրբել, ինչպես Հովաննեսն է ընդհանրական թղթերի մեջ ասում. «Նա է մեր մեղքերի քավությունը, և ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ աշխարհի», ուրեմն Քրիստոսի հոգին ճանաչում է անհունը։ 30-րդ Սուրբ վարդապետները Քրիստոսի մարդեղության համար օրինակ են բերում, ինչպես լույսը օդի հետ է միավորվում և կրակը երկաթի հետ. Արդ, ինչպես լուսավորված օդը խավարի մաշ չունի, այդպես էլ Քրիստոսի հոգին միավորված է բանն Աստծու հետ և չունի տգիտության մաս, և ինչպես երկաթին միավորված կրակը վերացնում է նրա սառնությունը, սևությունը և ծանրությունը մնում է դրանից չի փոխվում, այդպես էլ Աստծո բանին միավորված Քրիստոսի մարմինը բանի աստվածությունն ու կարողությունն ունի, ինչպես Գրիգոր աստվածաբանն է ասում. «Համարձակվում և ասում եմ, հավասար Աստված է, ինչպես տվողն է, այնպես էլ վերցնողը»։ Քանզի անմարմինը մարմնացավ, բանը թանձրացավ, Աստված մարդ եղավ մեկ անձնավորությամբ և միավորված բնությամբ, մեկ Տեր, մեկ Քրիստոս, Աստծո և Կույսի մեկ որդի, խոստովանված երկնավորների և երկրավորների կողմից և հաստատված Սուրբ գրքի վկայությամբ, ինչպես ցույց տրվեց. արդ մտքով քննելը հանդգնություն է, իսկ հավատալը կյանք, քանզի փրկությունը հավատքից է։ Դարձյալ մտքի քննությամբ անմատչելին մատչելի չի լինում, այլ հավատքով է իմացվում։ Այսպես հարկ է սրտով հավատալ և բերանով խոստովանել, քանզի ով ինձ խոստովանի մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ հոր և Սուրբ հրեշտակների առջև, և ով ուրանա ինձ, ուրացված կլինի հրեշտակների առջև»։ Ասում է ճշմարտությունը. Բոլոր ճշմարիտ դավանողները Քրիստոսին Աստված խոստովանեցին, և դրա մեջ նահատակվեցին և երկրից երկինք վերացան Քրիստոս ճշմարտության մոտ։ Եվ մենք նույն դավանության վրա հաստատուն մնանք անշարժ հույսով իգին կենաց և մահվան, և մահից հետո արժանավոր լինենք նրա խոստացած բարիքին մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 136, փորձիր ինձ Աստված, ու ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ, ու ճանաչիր իմ շավիղները։ Կատարում են Վիեննայի Կոնցենտուս մուզիկուս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Փոլ Էսվուդ, ալտ, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Վալտեր Հելդվայն, բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 136 կանտատը, «Փորձիր ինձ Աստված, ու ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ ու ճանաչիր իմ շավիղները»։ Կատարեցին Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Փոլ Էսվուդ, ալտ, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Վալտեր Հելդվայն, բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելյուս, Սերենադ համար 1, ռե մաժոր, կատարում է Կուպիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ջիակո Կուզիստո, ջութակ, դիրիժոր Ածսո Ալմիլա։

0: Încet, Jan Sibelius i-a mărmec serenada re major, catareț cu pioi simfonic în bagahumba, mena catar Giaco cu uzisto, giutec, dirijor Atso Almila.
1: Gabriel Fauré, Peleas Եվ Մելիզանդա, կատարում է Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան.

0: հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պելեաս և Մելիզանդա» ստեղծագործությունը, կատարեց Սենմանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Նոկտյուրն» կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվինտետ Լարային Քարյակի և Վալտուրնեի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Լովել Գրերը, գալարափող, Լինդա Քուանը, ջութակ, Էնթոնի Մարտինը, ալտ, Դևիդ Միլլերը, ալտ, Լորետտա Օսուլիվան, թավջութակ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի քվինտետը, Լարեին Քարյակի և Վալտորնայի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Լովել Գրերը, գալարափող, Լինդա Քուանը, ջութակ, Էնթոնի Մարտինը, ալտ, Դեվիդ Միլլերը, ալտ և Լորետտա Օսուլիվան, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գագիկ Հովունց, նվագախմբային ինվենցիաներ, երրորդ շարք, օպուս 6, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

հնչեցին Գագիկովունցի նվագախմբային ինվենցիաները, երրորդ շարք, օպուս 6, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան. Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավարների համար, երրորդ մաս, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան.

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Լարայինների և լիտավորների համար» սիմֆոնիայի երրորդ մասը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Domenico Cimarosa, կոնցերտ երկու ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար, սոլ մաժոր։ Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

հնչեց Դոմենիկո Չիմարոզայի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենոտի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, հայկական ժողովրդական 5 երգ, Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Կոմիտասի հայկական ժողովրդական 5 երգերը Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Quartet La Major, Flaytayi Jutaki Altiev Tavjutaki Hamar. Կատարում են Իրենա Գրաֆենաուերը ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վերոնիկա Հագինը ալտ, Կլեմենս Հագինը թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի լյա մաժոր կվարտետը, ֆլեյտայի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Իրենա Գրաֆենաուերը ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վերոնիկա Հագենը ալտ, Կլեմենս Հագենը թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Վալս Կարապի լիճե» բալետից կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Încheiat Piotr Tchaikovsky valsa Karapilichi baletits, cătăreț Rusastani Filarmonia Novagahumba, dirijor Constantin Orbelian.
1: Զավեշտապատում մեզ մեծերի կյանքից։ Արժեքի գերագնահատում։ Լոնդոնում աճուրդով վաճառվում էր ինչ-որ մի բալետի պարտիտուրա։ Այդ 17 նոտաները ձեռք բերելու համար ցանկություն ունեցողների թիվը մեծ էր, բայց ներկա գտնվողներից մի ծեր սպիտակահեր պարոն ամբողջ ժամանակ գինն ավելացնում էր։ Վերջապես պարտիտուրան նրան է հասնում 3000 ֆունտ ստերլինգով։ Լրագրողները իսկույն շրջապատում են պարտիտուրայի նոր տիրոջը։ Իգոր Ստրավինսկի ներկայանում է գնորդը լրագրողներին և ավելացնում. Ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ իմ իսկ սեփական պարտիտուրայի համար պետք է 2 անգամ ավելի վճարեի, քան երիտասարդ ժամանակ ստացել եմ ամբողջ բալետի համար։

Իգոր Ստրավինսկի, Կաշեի հպատակների դիվային պարը, հրեղեն թռչուն բալետից, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա-Պեկկա Սալոնեն։

հնչեց Իգոր Ստրավինսկու Կաշեի հպատակների դիվային պարը հրեղեն թռչուն բալետից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա Պեկկա Սալոնեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիտ, կատարում է Դեյվիդ Ռուսելը, կիթառ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Նիլսեն, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և սիմֆոնիկ նվագախումբը։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը ֆլեյտա և սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Չկնավուրյան, Ռապսոդիա հայկական թեմաներով, Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Չաուշյան, դիրիժոր Լորիս Չկնավուրյան։

հնչեց Լորիս Չիկնավուրյանի ռապսոդիան հայկական թեմաներով Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Չաուշյան, դիրիժոր Լորիս Չիկնավուրյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ, դո մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, կոնցերտային սոնատ, լա մաժոր, կատարում են Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիերին, կիթառ։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի «Լյա մաժոր» կոնցերտային սոնատը, կատարեցին Անժել Դյուբոն՝ ջութակ, և Ալվարո Պիերրին՝ կիթառ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sonat Re Minor, Opus 1, Hamar 8a, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մինոր սոնատը, օպուս 1 համար 8A, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆա մաժոր, կամերային անսամբլի համար, համար 100, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը կամերային անսամբլի համար, համար 100, կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն ջութակահար Սառա Չանգի կատարումները։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Շողակն անսամբլի կտերմամբ կհնչեն շատախի ձեռնապարը, շորորը և թամզարան։

0: Հնչեցին Շատախի ձեռնապարը, շորոր և թամզարա ստեղծագործությունները շողակն անսամբլի կատարմամբ։
1: Կհնչեն Անժելա Աթաբեկյանի կատարումները, նվագակցում է Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլը, ղեկավար Մանվել Բեգլարյան, Մանվել Բեգլարյան, Սկերցո։

0: Հնչեցին Անժելա Աթաբեկյանի կատարումները, նվագակցում էր Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլը, ղեկավար Մանվել Բեգլարյան։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավորների համար, երկրորդ մաս, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Լարայինների և լիտավարների համար» սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 14, լյա մաժոր։ Կատարում են Էդվարդ Գեորգ Փովերբիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլտ։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 14 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար «Լա մաժոր»։ Կատարեցին Էդվարդ Գեորգ Փովերբիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ադրիան Բոուլդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։